0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljnije u odnosu na proteklih par dana, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, pa čak i moj tonac. Tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata poput mene trebalo bi se postepeno umanjiti, mada ja to trenutno ne vidim. U posni osjetljive osobe poput Abdullaha i Rikija trebaju biti opreznije tokom prije podnevna radi ranijeg doručka i ranog ručka. Mogući su manji problemi usled mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u vazduhu. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati, naravno ko živi dole, sa dužim sunčanim intervalima.
2: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan nam pozdrav, cijenjeni slušalci. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih institucija, prije svega Vijeća ministara, hitno poduzimanje mjera za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno upozoravaju na stanje u sektoru mljekarstva, gdje pad otkupnih cijena mlijeka, rast troškova i posljedice dugotrajne suše dovode u pitanje opstanak brojnih porodičnih gazdinstava. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo izjavio je da domaći proizvođači sirovog mlijeka mogu zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta, zbog čega smatra da je potrebno smanjiti uvoz ovog proizvoda i osigurati bolji plasman domaće proizvodnje. Lider HDZ-a Dragan Čović nakon održanog sastanka sa delegacijom SNSD-a u Banja Luci, koju je predvodio Milorad Dodik, kazao je da SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti. Naglasio je da su ključne stvari unutrašnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštovanje Ustava i konstitutivnost tri naroda, kao i evropski put. On je dodao da sadašnje vijeće ministara već treba da pokrene pitanje usvajanja državnog budžeta kako bi ga novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine stavio u proceduru. U cilju osiguranja najviših standarda u procesu polaganja vozačkih ispita, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru aplikativnog softvera za digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije. Kandidati su dužni izvršiti registraciju putem aplikativnog softvera prije početka osposobljavanja iz oblasti poznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili upravljanja motornim vozilom, počev od 15. oktobra ove godine u skladu sa odlukom o izmjeni i dopuni odluke o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada Tuzla da je 12. oktobra na službenoj internet stranici grada Tuzla objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2026. godini. Putem ovog javnog poziva zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području Tuzle mogu ostvariti novčanu podršku iz gradskog budžeta ukoliko su u ovoj godini već uposlili ili će uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla i pripada nekoj od kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba.

0: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine uručit će danas ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde namijenjen odjeljenju za novorođenčad i kliniku za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je oko 50.310 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival otvara film Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković i pored poteškoća festival je uspio da se održi sve ove godine, tako da će i ovaj put okupiti filmske autore, producente, glumce i ljubitelje sedme umjetnosti. Ovogodišnji program donosi izbor dugometražnih igranih filmova južnoslavenske kinematografije, dokumentarnih ostvarenja u okviru 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filmova, kao i kratkometražnih i animiranih filmova, te programa Future Generation Short Films posvećenog novim generacijama filmskih autora. U Puračiću je zvanično počeo 163. tradicionalni purački vašar, jedna od najpoznatijih i najstarijih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Iako je svečano otvorenje održano 11. oktobra, vašar se prema dugogodišnjoj tradiciji održava od 12. do 14. oktobra, kada se u ovom mjestu okupljaju trgovci, izlagači i posjetioci iz različitih dijelova zemlje i regiona. Sport. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar ostvarila je dvije pobjede na mitingu Univerziteta Virginia protiv UNC Wilmingtona, a na 200 jardi Delfin isplivala je najbolje vrijeme sezone. Pudar je bila i članica pobjedničke štafete Virginije na 4x100 jardi mješovito na mitingu održanom 3. oktobra. Studenticu druge godine Univerziteta Virginia novi nastup očekuje već narednog vikenda na Floridi, objavio je njen matični klub Orka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i na sjeveru Hercegovine je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam što nas pratite.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, region, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: vremenska prognoza.
1: Utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 10 do 16 stepeni.

Hercegovine zatražilo je od nadležnih institucija, prije svega Vijeća ministara, hitno poduzimanje mjera za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno upozoravaju na stanje u sektoru mljekarstva, gdje pad otkupnih cijena mlijeka, rast troškova i posljedice dugotrajne suše dovode u pitanje opstanak brojnih porodičnih gazdinstava. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo izjavio je da domaći proizvođači sirovog mlijeka mogu zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta, zbog čega smatra da je potrebno smanjiti uvoz ovog proizvoda i osigurati bolji plasman domaće proizvodnje. Lider HDZ-a Dragan Čović nakon održanog sastanka sa delegacijom SNSD-a u Banja Luci, koji je predvodio Milorad Dodik, kazao je da SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje na svim nivoima vlasti. Naglasio je da i konstitutivnost tri naroda kao i evropski put. On je dodao da sadašnje vijeće ministara već treba da pokrene pitanje usvajanja državnog budžeta kako bi ga novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine stavio u proceduru. U cilju osiguranja najviših standarda u procesu polaganja vozačkih ispita, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru aplikativnog softvera za digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije. Kandidati su dužni izvršiti registraciju putem aplikativnog softvera prije početka osposobljavanja iz oblasti poznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili upravljanja motornim vozilom, počev od 15. oktobra ove godine u skladu sa odlukom o izmjeni i dopuni odluke o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada Tuzla da je 12. oktobra na službenoj internet stranici grada Tuzla objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2026. godini. Putem ovog javnog poziva zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području Tuzle mogu ostvariti novčanu podršku iz gradskog budžeta ukoliko su u ovoj godini već uposlili ili će uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla i pripada nekoj od kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine uručit će danas ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde namijenjen odjeljenju za novorođenčad i kliniku za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je oko 50.310 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival otvara film Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković i pored poteškoća festival je uspio da se održi sve ove godine, tako da će i ovaj put okupiti filmske autore, producente, glumce i ljubitelje sedme umjetnosti. Ovogodišnji program donosi izbor dugometražnih igranih filmova južnoslavenske kinematografije, dokumentarnih ostvarenja u okviru 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, kao i kratkometražnih i animiranih filmova, te programa Future Generation Short Films posvećenog novim generacijama filmskih autora. U Puračiću je zvanično počeo 163. tradicionalni purački vašer, jedna od najpoznatijih i najstarijih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Iako je svečano otvorenje održano 11. oktobra, vašar se prema dugogodišnjoj tradiciji održava od 12. do 14. oktobra, kada se u ovom mjestu okupljaju trgovci, izlagači i posjetioci iz različitih dijelova zemlje i regiona. Sport. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar ostvarila je dvije pobjede na mitingu Univerziteta Virginia protiv UNC Wilmingtona, a na 200 yardi

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan nam pozdrav, cijenjeni slušalci. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i

0: Delfin isplivala je najbolje vrijeme sezone. Udar je bila i članica pobjedničke štafete Virginije na 4x100 jardi mješovito na mitingu održanom 3. oktobra. Studenticu druge godine Univerziteta Virginija novi nastup očekuje već narednog vikenda na Floridi, objavio je njen matični klub Orka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i na sjeveru Hercegovine je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzija. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam što nas pratite.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: Vreme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete.

0: planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
1: Radio Kockica.
0: Na Antarktiku se nalazi 90% celokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenata, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenata i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvo. Također, više od 10% svih kontinenata prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima.

0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,99.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

utorak u Bosni i sjeveru Hercegovine, pretežno oblačno vrijeme, vjetar sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 1 do 5, a najviše dnevne od 10 do 15 stepeni. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljnije u odnosu na proteklih par dana, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, pa čak i moj tonac. Tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata poput mene trebalo bi se postepeno manjiti, mada ja to trenutno ne vidim. U posni osjetljive osobe poput Abdullaha i Rikija trebaju biti opreznije tokom prije podnevna radi ranijeg doručka i ranog ručka. Mogući su manji problemi usled mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u vazduhu. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati, naravno ko živi dole, sa dužim sunčanim intervalima.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan nam pozdrav, cijenjeni slušalci. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih institucija, prije svega vijeća ministara, hitno poduzimanje mjera za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno upozoravaju na stanje u sektoru mljekarstva, gdje pad otkupnih cijena mlijeka, rast troškova i posljedice dugotrajne suše dovode u pitanje opstanak brojnih porodičnih gazdinstava. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo izjavio je da domaći proizvođači sirovog mlijeka mogu zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta, zbog čega smatra da je potrebno smanjiti uvoz ovog proizvoda i osigurati bolji plasman domaće proizvodnje. Lider HDZ-a Dragan Čović nakon održanog sastanka sa delegacijom SNSD-a u Banja Luci, koji je predvodio Milorad Dodik, kazao je da SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine ostaju snažni politički partneri i nastavljaju zajedničko djelovanje.

0: na svim nivoima vlasti. Naglasio je da su ključne stvari unutrašnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštovanje ustava i konstitutivnost tri naroda, kao i evropski put. On je dodao da sadašnje vijeće ministara već treba da pokrene pitanje usvajanja državnog budžeta kako bi ga novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine stavio u proceduru. U cilju osiguranja najviših standarda u procesu polaganja vozačkih ispita, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru aplikativnog softvera za digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije. Kandidati su dužni izvršiti registraciju putem aplikativnog softvera prije početka osposobljavanja iz oblasti poznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili upravljanja motornim vozilom, počev od 15. oktobra ove godine u skladu sa odlukom o izmjeni i dopuni odluke o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada Tuzla da je 12. oktobra na službenoj internet stranici grada Tuzla objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2026. godini. Putem ovog javnog poziva zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području Tuzle mogu ostvariti novčanu podršku iz gradskog budžeta ukoliko su u ovoj godini već uposlili ili će uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla i pripada nekoj od kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine uručit će danas ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde namijenjen odjeljenju za novorođenčad i kliniku za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Ukupna vrijednost donacije je oko 50.310 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Jubilarni 15. Tuzla Film Festival otvara film Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković i pored poteškoća festival je uspio da se održi sve ove godine, tako da će i ovaj put okupiti filmske autore, producente, glumce i ljubitelje sedme umjetnosti. Ovogodišnji program donosi izbor dugometražnih igranih filmova južnoslavenske kinematografije, dokumentarnih ostvarenja u okviru 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, kao i kratkometražnih i animiranih filmova, te programa Future Generation Short Films posvećenog novim generacijama filmskih autora. U Puračiću je zvanično počeo 163. tradicionalni purački vašar, jedna od najpoznatijih i najstarijih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Iako je svečano otvorenje održano 11. oktobra, vašar se prema dugogodišnjoj tradiciji održava od 12. do 14. oktobra, kada se u ovom mjestu okupljaju trgovci, izlagači i posjetioci iz različitih dijelova zemlje i regiona. Sport. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar ostvarila je dvije pobjede na mitingu Univerziteta Virginia protiv UNC Wilmingtona, a na 200 jardi Delfin isplivala je najbolje vrijeme sezone. Pudar je bila i članica pobjedničke štafete Virginije na 4x100 jardi mješovito na mitingu održanom 3. oktobra. Studenticu druge godine Univerziteta Virginia novi nastup očekuje već narednog vikenda na Floridi, objavio je njen matični klub Orka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzija. bile su ovo vijesti.

premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak u svojstvu osumnjičenih ispitani su u posebnom odjelu federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala u okviru predmeta Munjić i drugi, poznatiji kao afera Spengavanje. Istraga se odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem i nezakonito korištenje podataka. U narednim danima očekuje se ispitivanje drugih osumnjičenih, dok se prema nezvaničnim informacijama očekuje podizanje optužnice protiv više osoba, među kojima su Nikšić Isak i bivši vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić.

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute by

0: Air Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
5: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
8: Radio Kockica.
7: Na Antarktiku se nalazi 90% celokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenata, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenata i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenata prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima.

Svi glasački paketi iz inostranstva pristigli su u predviđenom roku zaprimeni u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a njihova verifikacija u toku, nakon čega slijedi brojanje. Rezultati glasanja iz dijaspore trebali bi biti poznati najkasnije 20 dana nakon izbora. U međuvremenu naređeno je ponovno ručno brojanje na 8 biračkih mjesta u Tuzlanskom kantonu. Stranci demokratske akcije nedostaje 87 glasova za osvajanje 14. mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona, a konačan raspored mandata bit će poznat nakon završetka brojanja.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. U rubrici Kuhajmo zajedno danas govorimo o popari od starog hljeba, jednostavnom doručku koji mnoge podsjeća na djetinjstvo. Za pripremu je potrebno svega 15 minuta i nekoliko osnovnih namirnica, a uz mali trik može ostati mekana i kremasta bez pretvaranja hljeba u kašu. Ovaj starinski obrok odličan je način da iskoristite hljeb koji je odstojao dan ili dva. Takav hljeb dobro upija tečnost, ali zadržava dio svoje strukture, što je važno za postizanje željene teksture. Sastojci za kremastu poparu su 400 g starijeg bijelog hljeba, 500 ml vode, 250 ml mlijeka, 30 g putera, 150 g mladog ili sitnog sira i malo soli. Evo kako se priprema. Hljeb iskidajte ili narežite na manje komade i ostavite sa strane. U šerpu sipajte vodu i mlijeko, dodajte puter i zagrijavajte na srednjoj temperaturi. Kada tečnost počne ključati, smanjite vatru kako ne bi prejako vrela. Dodajte komade hljeba i lagano promiješajte. Kuhajte nekoliko minuta dok hljeb ne omekša i upije veći dio tečnosti. Popara treba biti sočna i mekana, ali ne potpuno raskuhana. Ako vam se učini pregustom, dodajte malo toplog mlijeka. Kada hljeb omekša, sklonite šerpu s vatre i dodajte izmrvljeni mladi sir. Lagano promiješajte kako bi se sir ravnomjerno rasporedio i djelimično otopio. Prije dodavanja soli probajte jelo jer sir već može biti dovoljno slan. Za posebno kremastu poparu, dio mlijeka možete sačuvati i dodati pred samo serviranje. Najvažnije je da hljeb ne kuhate na jakoj vatri i da ga ne miješate previše kako bi komadi zadržali oblik. Poparu je najbolje poslužiti odmah.

Danas sunčano području Hercegovine, jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne, bit će dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni.

U sredu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 6, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak u svojstvu osumnjičenih ispitani su posebnom odjelu federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala u okviru predmeta Munjić i drugi, poznatije kao afera Spengavanje. Svi glasački paketi iz inostranstva stigli su u predviđenom roku, zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a njihova verifikacija je u toku, nakon čega slijedi brojanje. Rezultati glasanja iz dijaspore trebali bi biti poznati najkasnije 20 dana nakon izbora. Zvanična izlaznost na opštim izborima u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 42%, ali neažurirani birački spiskovi i veliki broj građana koji žive u inostranstvu otvaraju pitanje koliko taj podatak zaista odražava stanje na terenu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnje za zloupotrebu položaja u vezi sa ekspropriacijom zemljišta za koridor 5C. Prema navodima tužilaštva autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, oštećene su za 2,5 miliona maraka. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla uvodi nove procedure iz oblasti invazivne kardiologije, čime omogućava savremenije metode liječenja pacijenata i kraće čekanje. Na preskonferenciji predstavljen je program 15. Tuzla Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla, a svečano otvaranje planirano je u srijedu 14. oktobra projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković.
2: Sport.
1: Reprezentacija Slovenije osvojila je prvo mjesto u ukupnom plasmanu balkanskog

0: prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje od 9. do 11. oktobra održano na području Tuzle u organizaciji Balkanske planinarske unije i Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto pripalo je Srbiji, treće Crnoj Gori, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila na 4. mjestu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugom dijelu dana. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felče Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljnije u odnosu na proteklih par dana, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, pa čak i moj tonac. Tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata poput mene trebalo bi se postepeno manjiti, mada ja to trenutno ne vidim. U posni osjetljive osobe poput Abdullaha i Rikija trebaju biti opreznije tokom prije podnevna radi ranijeg doručka i ranog ručka. Mogući su manji problemi usled mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u vazduhu. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati, naravno ko živi dole, sa dužim sunčanim intervalima.

Vreme za servisne informacije, 13. oktobar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela, dogodilo se i 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 240 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 4 intervencije. Kada je u pitanju vodosnadbijevanje, dio ulice Armije Bosne i Hercegovine, ulica Miroslava Krže i dio naselja tušen bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Kada je u pitanju odvoz smeća, on se odvija prema utvrđenom rasporedu, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Komunalna Tuzla. Centralno grijanje, kažu, tehnološka proba je u toku. I nama ovde najdražije informacije, to su oni iz porodilišta UKC-a. Radilo se 6 beba i to 6 dječaka. Srce čestitke roditeljima, puno sreće bebama. To su bile servisne informacije za utorak 13. oktobar.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak u svojstvu osumnjičenih ispitani su posebnom odjelu federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala u okviru predmeta Munjić i drugi, poznatijeg kao afera Spengavanje. Svi glasački paketi iz inostranstva stigli su u predviđenom roku, zaprimeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a njihova verifikacija je u toku, nakon čega slijedi brojanje. Rezultati glasanja iz dijaspore trebali bi biti poznati najkasnije 20 dana nakon izbora. Zvanična izlaznost na opštim izborima u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 42%, ali neažurirani birački spiskovi i veliki broj građana koji žive u inostranstvu otvaraju pitanje koliko taj podatak zaista odražava stanje na terenu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnje za zloupotrebu položaja u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za koridor 5C. Prema navodima tužilaštva autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, oštećene su za 2,5 miliona maraka. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla uvodi nove procedure iz oblasti invazivne kardiologije, čime omogućava savremenije metode liječenja pacijenata i kraće čekanje. Na preskonferenciji predstavljen je program 15. Tuzla Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla, a svečano otvaranje planirano je u srijedu 14. oktobra projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković.
2: Sport.
1: Reprezentacija Slovenije osvojila je prvo mjesto u ukupnom plasmanu Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje je od 9. do 11. oktobra održano na području Tuzle u organizaciji Balkanske planinarske unije i Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto pripalo je Srbiji, treće Crnoj Gori, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila na 4. mjestu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugom dijelu dana. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Podaci za prvih 9 mjeseci ove godine u Tuzlanskom kantonu pokazuju manje saobraćajnih nesreća, ali veći broj poginulih vozača. Manje saobraćajnih nesreća u Tuzlanskom kantonu, a takvi su naime pokazatelji sigurnosti saobraćaja u ovom kantonu za prvih 9 mjeseci ove godine. Uz ponašanje vozača i na sigurnost utiče i stanje cesta, što otvara pitanje ulaganja u infrastrukturu i njenog održavanja.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner. Čista ušteda.

0: 5. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za koridora 5C. Prema navodima tužilaštva, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine oštećene su za 2,5 miliona maraka. Istovremeno, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine ponovo su produžile rok za dostavljanje ponuda za izradu idejnog projekta brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod, duge gotovo 42 km. Novi rok je 10. novembar, a procijenjena vrijednost nabavke iznosi 4,1 milion maraka. Planirana saobraćajnica trebala bi unaprijediti povezanost Tuzlanskog kantona sa ostatkom Bosne i Hercegovine i rasteretiti postojeće magistralne puteve. Aktualni tender odnosi se na izradu idejnog projekta, a ne na početak ceste.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano području Hercegovine, jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne, bit će dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab, istočnog i severoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. U srijedu sunčano na području Hercegovine, jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne, umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 6, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Deka Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak u svojstvu osumnjičenih ispitani su posebnom odjelu federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i kriminala u okviru predmeta Munjić i drugi, poznatije kao afera Spengavanje. Svi glasački paketi iz inostranstva stigli su u predviđenom roku, zaprimeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a njihova verifikacija je u toku, nakon čega slijedi brojanje. Rezultati glasanja iz dijaspore trebali bi biti poznati najkasnije 20 dana nakon izbora. Zvanična izlaznost na opštim izborima u Bosni i Hercegovini iznosila je oko 42%, ali neažurirani birački spiskovi i veliki broj građana koji žive u inostranstvu otvaraju pitanje koliko taj podatak zaista odražava stanje na terenu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera i još tri osobe zbog sumnje za zloupotrebu položaja u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za koridor 5C. Prema navodima tužilaštva autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, oštećene su za 2,5 miliona maraka. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla uvodi nove procedure iz oblasti invazivne kardiologije, čime omogućava savremenije metode liječenja pacijenata i kraće čekanje. Na preskonferenciji predstavljen je program 15. Tuzla Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla, a svečano otvaranje planirano je u srijedu 14. oktobra projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković.
2: Sport.
1: Reprezentacija Slovenije osvojila je prvo mjesto u ukupnom plasmanu Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje je od 9. do 11. oktobra održano na području Tuzle u organizaciji Balkanske planinarske unije i Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto pripalo je Srbiji, treće Crnoj Gori, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila na 4. mjestu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugom dijelu dana. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Evropski čelnici pripremaju se na samitu u četvrtak da zatraže strože sankcije Rusije, čime ulaze u direktan sukob sa Donaldom Trumpom. Odluka dolazi samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik sa Vladimirom Putinom dogovorio ublažavanje ograničenja na izvoz ruskog dizela. Prema nacrtu zajedničke izjave, čelnici na Evropskom vijeću planiraju pozvati na dodatne sankcije i mjere usmjerene na ruske prihode od nafte. Vlade država članica Evropske unije time odbacuju Trumpovu tvrdnju da je osigurao energetsko primjere između Rusije i Ukrajine, piše Politico. Ovo neslaganje otkriva se veći jaz u strategiji kojom se Moskvu želi prisiliti na pregovore. Dok Trump nastavi sniziti cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama, dopuštanjem većeg protoka ruskog dizela na svjetsko tržište, evropski čelnici smatraju da je ograničavanje energetskih prihoda Kremlja i dalje ključno za prisiljavanje Putina za prekid rata. Rusiju ne zanima deeskalacija, prekid vatreni mir, izjavio poljski premijer Donald Tusk na sigurnosnoj konferenciji u Varšavi. Zato idem u Brisel zatražiti od partnera da ozbiljno razmotre jačanje sankcija protiv Rusije. Njemački kancelar Friedrich Merz također je pozvao na nova ograničenja, istako je da Moskva nastavlja sa napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, uprkos Trumpovoj najavi primirja. Rusija će iskreno pregovarati samo pod pritiskom, rekao je Merz. Nakon bezobzirnih napada Moskve na civilnu opskrbu energijom u Ukrajini, moramo još više postrožiti sankcije.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljnije u odnosu na proteklih par dana, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, pa čak i moj tonac. Tegobe kod hroničnih bolesnika meteoropata poput mene trebalo bi se postepeno umanjiti, mada ja to trenutno ne vidim. U posni osjetljive osobe poput Abdullaha i Rikija trebaju biti opreznije tokom prije podnevna radi ranijeg doručka i ranog ručka. Mogući su manji problemi usred mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u vazduhu. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati, naravno ko živi dole, sa dužim sunčanim intervalima.
2: ...24 sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

Mobilni ultrazvučni aparat sa sondama namijenjen odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, danas će predstavnicima UKC-a Tuzla uručiti udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vrijednost donacije je 50.310 maraka. Novac su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Na području Banja Luke jutro se počela akcija pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu. U predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, zajedno sa policijskim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i u saradnji sa MUP-om RS-a, uhapšene su 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje koji su angažirani na graničnom prelazu Gradiška. Hapšenje i pretresi realizirani su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma. Podsjećamo, Čulum je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući udruživanje radi činjenja krivičnih djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova te zloupotrebu službenog položaja. Uprkos tome, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaključilo da ne postoje osnove sumnje da je Čulum počinio navedena djela propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine danas je raspisalo konkurs za prijem na Vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država, Vojnu akademiju kopnene vojske SAD-a West Point i zrakoplovnu Vojnu akademiju SAD-a u Colorado Springsu. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu 4. stepena s najmanjom ukupnom ocjenom vrlo dobar. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Po završetku školovanja, kadet ili kadetkinja će potpisati ugovor za djelatnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potporučnik, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć će stati s radom. Ovo će prisiliti širi energetski sistem bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje sa tržišta. Iako je bilo najavljivano da će se to desiti tokom vikenda zbog nedostatka uglja, rad je produžen za još 2 dana jer toliko ima zaliha uglja. Radovi na kopu Istok 2 su

trenutno obustavljeni jer imovinsko-pravni odnosi ne dozvoljavaju dalji napredak mašina. Rudnik i termoelektrana Ugljevik formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Uoči otvaranja ovogodišnjeg 23. izdanja Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, danas će organizatori upriličiti pres konferenciju. Podsjećaju da će i ove godine biti dodijeljena statua Malog princa, koja se dodjeljuje uz plaketu i novčani iznos, kao glavna nagrada festivala. Prvi dan 163. Puračkog vašara obilježio je veliki interes posjetilaca. Očekuje se da će i danas u Puračić stići veliki broj građana iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, jer se nakon prijepodnevne magle očekuje sunčan dan. Pojačan saobraćaj zabilježen je tokom dana na putnom pravcu Tuzla-Lukavac, dok se u poslepodnevnim satima na dionici od Lukavca prema Puračiću vozi usporeno. Za prolazak ove dionice potrebno je i do 45 minuta, a u pojedinim slučajevima i duže. Purački vašar tradicionalno okuplja veliki broj posjetilaca, a ovogodišnje izdanje traje od 12. do 14. oktobra.

Kao što smo kazali na početku ove emisije, na nebu iznad Aljaske snimljena je neobična spirala. Naime, fotograf Todd Salat voli snimati aurore i često provodi sate uz kameru na hladnom noćnom zraku, strpljivo čekajući pojavu nebeskog spektakla. Tako je u blizini grada Delta ugledao fenomen koji je bio sasvim drugačiji od onoga što je očekivao. Nije nalikovao ničemu što je prije vidio. Kada je uputio pogled prema nebu, vidio je uz zelenkastu svjetlost aurore i plavu spiralu koja je postojala sve veća kako se kretala nebom. To je bilo prekrasno umjetničko djelo na nebu, rekao je Salat za Daily News. Fotograf je na sreću uz sebe imao svu opremu i bio spreman za snimanje, te je zabilježio ovaj neobičan fenomen. Kako je nastao taj fenomen? O čemu se zapravo radi? Nekoliko sati prije pojavljivanja spirale, kompanija SpaceX je iz Kalifornije lansirala raketu Falcon 9, koja je prenosila desetke satelita. Nekoliko minuta nakon lansiranja, prvi stepen rakete spustio se natrag na tlo kako bi se mogao ponovo koristiti. U međuvremenu, gornji stepen Falcona 9 nastavio je put u orbitu, gdje je dovršio svoju misiju, a zatim se spustio natrag na Zemlju u vrtećoj spirali. Tom je prilikom u gornju atmosferu ispustio ostatke goriva, pri čemu se vodena para u plinovima zamrznula u sićušne kristale koji reflektiraju svjetlost. Premda za sada ne možemo sa 100%-tnom sigurnošću potvrditi da je nebesku spiralu iznad Aljaske uzrokovala raketa kompanije SpaceX, radi se o najvjerovatnijem objašnjenju jer su se takvi prizori zbivali i drugdje prilikom lansiranja raketa, piše Science Alert.

U nastavku emisije Kutak za znatiželjne govorimo o naučnim spoznajama o fosilima pronađenim u Velikoj Britaniji, odnosno o porijeklu pronađenih zuba. Fosili tajanstvenih zuba mogli bi pripadati dinosauru koji do sada nije bio pronađen u Velikoj Britaniji, pokazalo je istraživanje Londonskog prirodoslovnog muzeja provedeno uz pomoć umjetne inteligencije. Naučnici vjeruju da su zubi

0: bi pronađeni u Oxfordshireu i Dorsetu ostaci najranijih rođaka ptica, skupine dinosaura poznatih kao Maniraptorani. Nalazi uključuju najstarije dokaze na svijetu o dinosauru Terizinosauru, velikom biljojedu sa dugim pandžama nalik makazama. Prirodoslovni muzej i Univerzitet Birkbeck koristili su strojno učenje kako bi obučili računalne modele da identificiraju kojoj izumrloj životinji fosili najvjerovatnije pripadaju. Istraživači su računalima dali podatke o hiljadama zuba različitih vrsta dinosaura i napravili 3D modele fosila kako bi otkrili kojim izumrlim stvorenjima pripadaju. Smatra se da su Maniraptorani hodali zemljom prije 174 ili 164 miliona godina tokom razdoblja srednje jure, ali novo istraživanje sugerira da su neki dinosauri mogli postojati gotovo 30 miliona godina ranije. Fosili iz tog razdoblja su rijetki i malo se zna o porijeklu ovih dinosaura. Prethodna istraživanja sugerirala su da su Maniraptorani bili prisutni u srednjoj juri, ali stvarni fosilni dokazi bili su nepotpuni i osporavani, kazao je Simon Wills, doktorant na Prirodoslovnom muzeju. Zajedno sa fosilima pronađenim drugdje, ovo istraživanje sugerira da je ta skupina do tog vremena već postigla globalnu prisutnost. Zubi koje smo analizirali uključuju trenutno jedine fosile Troodonita, malog dinosaura nalik ptici, i Terizinosaura, ikad zabilježene u Ujedinjenom kraljevstvu, i najstariji su dokaz ovih dinosaura bilo gdje u svijetu. Prirodoslovni muzej vjeruje da bi se tehnologija učenja mogla češće koristiti kako bi se doznalo više o dinosaurima i njihovim fosilima. Toliko u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Dječji dodatak za 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćen 15. oktobra. Potpisan ugovor za sanaciju fasade i zamjenu stolarije na Gradačačkoj kuli. Bosna i Hercegovina osudila napade Huta na Saudijsku Arabiju. Određen jednomjesečni pritvor Hidajetu Hankiću iz Lukavca zbog pokušaja iznude. Određena mjera pritvora za Amira Bajrića iz Živinica zbog droge. Zajedno za Čistu Gračanicu upućen poziv da se stari, neispravni električni i elektronski uređaji predaju kako bi bili reciklirani. To je bilo to kada je pitan naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija. Thank you.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, mobilni ultrazvučni aparat sa sondama namijenjen odjeljenju za novorođenčad klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i kardiološke sonde za potrebe klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Danas će predstavnicom UKC-a Tuzla uručiti udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Vrijedna donacija je 50.000 i 310 konvertibilnih maraka. Novac su osigurali Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Na području Banja Luke jutro se počela akcija pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu u predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zajedno sa policijskim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i u saradnji sa MUP-om RS-a uhapšena su 4 carinska službenika Uprave indirektnog oporezivanja Bosne i Hercegovine koji su angažovani na graničnom prilazu Gradiška. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma. Podsjećamo, Čulum je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući udruživanje radi činjenja krivičnih djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršavanje odluka najviših sudova te zloupotrebu službenog položaja. Uprkos tome, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaključilo da ne postoje osnovane sumnje da je Čulum počinio navedena djela propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je konkurs za prijem na Vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država, Vojnu akademiju kopnene vojske Sjedinjenih Američkih Država West Point i vazduhoplovnu Vojnu akademiju Sjedinjenih Američkih Država u Colorado Springsu. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu 4. stepena sa najmanje ukupnom ocjenom vrlo dobar. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras će u ponoć stati sa radom. Ovo će prisiliti širi energetski sistem BH entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje sa tržišta. Iako je bilo najavljeno da će se to desiti tokom vikenda zbog nedostatka uglja, rad je produžen za još 2 dana jer toliko ima zaliha uglja. Radovi na kopu Istok 2 su trenutno obustavljeni jer imovinsko-pravni odnosi ne dozvoljavaju dalji napredak mašina. Uoči otvaranja ovogodišnjeg 23. izdanja Međunarodnog dječjeg festivala Vezni most, danas će organizatori priručiti preskonferenciju. Podsjećaju da će i ove godine biti dodijeljena statua Malog princa, koja se dodjeljuje uz plaketu i novčani iznos kao glavna nagrada festivala.
1: Sport.
0: Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja Liga prvaka. Na programu je 9 utakmica drugog kola ligaške faze, a 2 se izdvajaju. Barcelona gostuje u Istanbulu kod Galatasaraja, Atletico Madrid na Metropolitanu dočekuje Manchester United.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u većem dijelu Bosne niska oblačnost, sunčanije u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano području Hercegovine, jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne, bit će dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. Na preskonferenciji predstavljen je program 15. Tuzla Film Festivala koji će biti održan od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla. Svečano otvaranje planirano je za srijedu 14. oktobra projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Uz filmske projekcije publiku očekuju radionice, saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala te svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavijenskoj kinematografiji. Tokom 15 godina postojanja, Tuzla Film Festival izgradio je značajnu ulogu u razvoju festivalske kulture na području

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja.

0: Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu.

0: 99, zamrzivač gorenje 300 litara, 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo 1 marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun, po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml Klasik Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

Povodom 9. međunarodnog dana e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, Komus d.o. Gračanica poziva građane i kompanije da svoje stare neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaje koji su radili na struju ili bateriju. Nalazimo ih u svakom domaćinstvu, u svakoj firmi, frižideri, veš mašine, televizori, računari, monitori, printeri, telefoni, mali kućanski aparati, električni alati, te mnogo toga drugog. Često ih godinama čuvamo u podrumima, garažama, kancelarijama i ladicama ili, nažalost, bacimo zajedno sa komunalnim otpadom. Međutim, e-otpad može biti recikliran samo ako ga pravilno odložimo i predamo u organizovan sistem sakupljanja. Kada završi u miješanom otpadu ili na nelegalnim odlagalištima, gubimo mogućnost da iz starih uređaja izdvojimo i ponovo iskoristimo kritične materijale, a istovremeno povećavamo rizik od negativnog uticaja na okoliš i naše zdravlje. Zato je upravo važna dugogodišnja saradnja ZEOS ekosistema, ovlaštenog operatera sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom i javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica, koji zajedničkim radom građanima i privredi omogućavaju da e-otpad uđe u kontrolisan sistem sakupljanja, obrade i reciklaže umjesto da završi tamo gdje mu nije mjesto. Kompanije za predati e-otpad dobijaju potrebnu dokumentaciju. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je javno preduzeće Komus d.o. Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti i reciklažno dvorište na adresi ulice Branilaca grada.

zajednice Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Tuzlansko i Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Na području Banja Luke jutro se počela akcija pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu. U predmetu u kojem postupnicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i u saradnji sa MUP-om RS-a uhapšene su 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje koji su angažirani na graničnom prelazu Gradiška. Hapšenje i pretresi realizirani su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktuelnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma. Podsjećamo, Čulum je prošle godine dao ostavku na mjesto direktora SIPE po pozivu Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući udruživanje radi činjenja krivičnih djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, napad na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova te zloupotrebu službenog položaja. Uprkos tome, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaključilo da ne postoje osnove sumnje da je Čulum počinio navedena djela propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine danas je raspisalo konkurs za prijem na Vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država, Vojnu akademiju kopnene vojske SAD-a West Point i zrakoplovnu Vojnu akademiju SAD-a u Colorado Springsu. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu 4. stepena s najmanjom ukupnom ocjenom vrlo dobar. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Po završetku školovanja, kadet ili kadetkinja će potpisati ugovor za djelatnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potporučnik, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć će stati s radom. Ovo će prisiliti širi energetski sistem bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje sa tržišta. Iako je bilo najavljivano da će se to desiti tokom vikenda zbog nedostatka uglja, rad je produžen za još 2 dana jer toliko ima zaliha uglja. Radovi na kopu Istok 2 su trenutno obustavljeni jer imovinsko-pravni odnosi ne dozvoljavaju dalji napredak mašina. Rudnik i termoelektrana Ugljevik formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Uoči otvaranja ovogodišnjeg 23. izdanja Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, danas će organizatori upriličiti pres konferenciju. Podsjećaju da će i ove godine biti dodijeljena statua Malog princa, koja se dodjeljuje uz plaketu i novčani iznos, kao glavna nagrada festivala. Prvi dan 163. Puračkog vašara obilježio je veliki interes posjetilaca. Očekuje se da će i danas u Puračić stići veliki broj građana iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, jer se nakon prijepodnevne magle očekuje sunčan dan. Pojačan saobraćaj zabilježen je tokom dana na putnom pravcu Tuzla-Lukavac, dok se u poslepodnevnim satima na dionici od Lukavca prema Puračiću vozi usporeno. Za prolazak ove dionice potrebno je i do 45 minuta, a u pojedinim slučajevima i duže. Purački vašar tradicionalno okuplja veliki broj posjetilaca, a ovogodišnje izdanje traje od 12. do 14. oktobra.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: Vreme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
4: Radio Kockica.
3: Na Antarktiku se nalazi 90% celokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenata, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenata i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenata prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima.

Umjetna inteligencija već mijenja tržište rada i prvi će to osjetiti mladi koji tek traže posao, ukazala je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva na godišnjim sastancima MMF-a i Svjetske banke u Bangkoku. To je tsunami koji sporo dolazi. Ljudi o kojima prije svega trebamo brinuti su mladi koji ulaze na tržište rada. Voljeli ili mrzili ili se bojali, umjetna inteligencija je tu i već vidimo prvi talas njenog uticaja. Prema njenim riječima, već se smanjuje potražnja za mnogim radnicima, jer umjetna inteligencija preuzima rutinske, repetitivne poslove. Danas ne možemo zamisliti kako će tačno izgledati svijet rada za 5 godina. Upozorila je na probleme koji se sve ređe spominju, to su porezi. MMF je procijenio da će gotovo 40% radnih mjesta u svijetu biti pogođeno umjetnom inteligencijom, bilo tako da im umjetna inteligencija pomogne da ih učini manje vrijednim ili da ih potpuno ukine. U razvijenim ekonomijama izložena je 60% poslova, a u siromašnim zemljama 23%. Predsjednik Svjetske banke Aya Banga istakao je na panelu da posao stvari privatni sektor. Privatni kapital je taj koji stvara radna mjesta i ukazao da će u narednih 15 godina 1,2 milijarde mladih ljudi u svijetu napuniti 18 godina. MMF će sutra objaviti novi izvještaj o izgledima svjetske ekonomije sa prognozama rasta za naredni period.

0: Vrijeme za još jednu dječju maštovnicu, a kada se djeca raspričaju o svom dlanu, nikada nije dosadno. Od jutarnjeg buđenja, doručka i odlaska u vrtić, pa sve do poslijepodnevnih druženja. Svako dijete ima svoju malu priču.
1: Kad sam bila srnom jedna, ja imam namo nekad mi bude rođendan i tako. I onda se malo kupamo i tako, i odemo tam, tam i onda se malo i mama i...

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice.

0: to suđe. Jedino rješenje je Sola.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1. Ja sam Itheta Zenunovića, slijede vijesti dan.
1: SDA počela pregovore o formiranju vlasti na svim nivoima. U Tuzlanskom kantonu naznake stare koalicije.
2: Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, mi smo ovdje bili okosnica vlasti u prijednom mandatu i u ovom će to tako biti.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv Darka Čuluma. Podnosioci prijave kažu da je ovo vrh ledenog brijega u nezakonitom radu tužilaštva. Mobilni ultrazvučni aparat uručen danas odjelu za novorođenčad u UKC u Tuzla.
3: Ovo zapravo nije samo donacija, ovo je ulaganje u novi život.
1: Počeo Bosanski Oktoberfest na Vašaru hiljade posjetilaca. Sutra umjereno prolazno i pretežno oblačno.
0: Nakon izbora počinju pregovori o formiranju vlasti, a izborni rezultat tek je prvi korak do novih parlamentarnih većina. SDA je pokrenula razgovore na svim nivoima, ali i konkretni dogovori još nisu postignuti. Dok se u Tuzlanskom kantonu čeka razvoj političkih odnosa na federalnom i državnom nivou,

0: Pažnja je usmjerena na moguće koalicione partnere i uslove pod kojima bi nova vlast mogla biti formirana.
1: Kada je u pitanju Tunalski kanton, mi smo ovdje bili okosnice vlasti u prijednom mandatu i u ovom će to tako biti. I ne žurimo.

0: Kad je u pitanju nivo federacije i nivo države, tu također teku aktivnosti. Mi smo na nivou kantona dali jedno zeleno svjetlo našim kantonalnim organizacijama da pristupe formiranju vlasti na svojim nivoima, ovisno od prilika, odnosa u tim kantonima. I vi ste imali priliku vidjeti, Sarajevo već izašlo sa najavom, da tako kažem, nove skupštinske većine, još su neki kantoni to uradili, a kada je u pitanju federacija i država, sutra imamo sjednicu predsjedništva i očekujem da ćemo imati značajnije stavove predsjedništva SDA Bosne i Hercegovine, da ćemo imati službene ili zvančne stavove ili bar neke okvire unutar koji ćemo se kretati. Dosta su bili ovi razgovori koje ste imali priliku vidjeti, predsjednik Izetbegović obavio nekoliko značajnih razgovora. Naravno, oni idu u pravcu uspostave i vlasti, ko bi bio u tim koalicijama, kakav bi bio program. I predsjednik Izetbegović, ono što mogu reći, je zadovoljan kako su razgovori na ovom nivou do sad protekli.
1: U svim pojedinostima i postizbornim kalkulacijama detaljnije u emisiji Aktuelno 20 sati. Gost je upravo potpredsjednik SDA Muamer Zukić. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPA Darka Ćuluma, kojeg su zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić prijavili zbog sumnje na više tehničkih krivičnih djela nakon njegove ostavke na funkciju direktora prošle godine na poziv Milorada Dodika. Iz tužilaštva je saopćeno da ne postoji osnovi sumnje da je Ćulum počinio prijavljena djela. Podnosioci prijave osporili su takvu odluku, ocjenjujući da navodi nisu dovoljno temeljito provjereni. Mehmedović je najavio korištenje svih raspoloživih pravnih sredstava i pokretanje postupaka protiv odgovornih tužilaca. Mobilni ultrazvučni aparat sa sondama za odjeljenje za novorođenčad kao i kardiološke sonde za kliniku za dječije bolesti danas su uručeni Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Donaciju vrijednu više od 50.000 maraka osigurali su Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Muftijstvo Tuzlansko. Nova oprema unaprijedit će dijagnostiku i zdravstvenu zaštitu najmlađih pacijenata.
2: Sa ovim doniranim aparatom itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
3: Ultrazvuk mozga kao dijagnostička metoda je zapravo nešto što nama pomaže, našim pedijatrima pomaže da na vrijeme dijagnosticiraju ukoliko postoje neke promjene, prate i eventualno pravovremenim terapijskim mogućnostima i intervencijama omogućavaju ne samo preživljavanje, kao što rekoh, nego normalan psihomotorni razvoj.
4: Ova donacija koja vrijedi 50.300 maraka zajedno sa Vakufskom direkcijom, muftijstvom, uspjeli smo da obezbijedimo i da našim mališanima pomognemo nekako da unaprijedimo zdravstveni sistem, da budemo njihova nada, da budemo njihova podrška, i to je ono za što se udruženje zalaže i vjerujem i očekujem nekako da svi radimo zajednički i da podižemo ove standarde u liječenju, da unaprijedimo naše liječenje.
5: Mi ćemo uvijek učestvovati u projektima koji doprinose kvalitetnijem životu, liječenju, šire društvene zajednice.
1: Rezultati trogodišnjeg Erasmus projekta Hawking prezentirani su na završnoj dvodnevnoj konferenciji u Tuzli. Konstatovano je da su ostvareni pomaci u obrazovanju osoba s invaliditetom, na čemu je zajednički radilo 15 univerziteta i partnerskih organizacija iz Evrope i drugih dijelova svijeta.
6: Moderne tehnologije mogu olakšati obrazovanje osoba s invaliditetom. Erasmus projekt Hawking je bio posvećen inkluziji kroz znanje, tehnologiju i saradnju. Intencija je bila sadržaje univerziteta digitalno prilagoditi svim vrstama i stepenima invaliditeta kako bi osobe sa smetnjama poslije srednje škole mogle nastaviti visoko obrazovanje.
7: Mi potenciramo da se može koristiti različita vrsta asistivne tehnologije koja može pomoći studentima da prate nastavu. Ono što je indirektan rezultat ovog projekta jeste da

0: U sklopu Centra za pružanje podrške studentima s posebnim potrebama mi smo formirali kabinet za asistivnu tehnologiju koji još nije počeo da radi, ali u svojoj prvoj fazi, i kroz taj kabinet mi hoćemo da pokušamo, odnosno da studenti ostvaruju pravo na način da mu obezbedimo neophodno pomagalo koje bi njemu pomoglo u praćenju nastave.
1: Kabinet za asistivnu tehnologiju se nalazi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2: Mi smo jedan od univerziteta na ovom projektu koji već ima uspostavljen centar za podršku studentima sa invaliditetom. Na ovom projektu smo iskoristili priliku da ga ojačamo i kroz infrastrukturno, u smislu da smo obezbijedili prostor na univerzitetu, za fizički prostor, za centar koji je pristupačan, da smo ga pojačali sa različitom opremom, sa laptopima, kompjuterima, da smo uredili dokumente u skladu sa onim što ovaj projekat i razvija, to je digitalna pristupačnost, tako da studentima sa invaliditetom je sada omogućeno da se lakše identifikuju, ako to žele kao studenti sa invaliditetom, da lakše dobiju odgovarajuću podršku, malo smo ubrzali i pojednostavili procedure.
1: U Erasmus projektu Hawking učestvovalo je 15 univerziteta i partnerskih organizacija.
3: Hawking sam po sebi nosilac ima veze sa Hawkingom koji je pokazao i koji je da svojim problemima se može nositi i postići najbolje rezultate. Njegov doprinos i u nauci i uopšte u društvu pokazuju da ne smijemo odustati ni od jedne ličnosti, već naprotiv da trebamo tražiti potencijal kod svake individue i posticati njegov maksimalni razvoj.
1: Studenti s invaliditetom su imali priliku da ukažu na teškoće s kojima se suočavaju i da daju svoje preporuke. Rezultati trogodišnjeg Erasmus projekta Hawking uskoro će biti prezentirani u Crnoj Gori i Albaniji. Dobijeni rezultati će biti i osnova za izradu strateških dokumenata Univerziteta u Tuzli koji trebaju osigurati jednake mogućnosti za studente s invaliditetom.
4: U rodnoj Lipnici, mjestu iz kojeg je potekao, sačuvana i uspomena Hasana Fazlića, jednog od prepoznatljivijih bosansko-hercegovačkih karikaturista i slikara. Njegovi crteži i karikature decenijama su objavljivani u novinama i časopisima širom bivše Jugoslavije, ali i na međunarodnoj sceni. U osnovnoj školi Lipnica održan je dan sjećanja na ovog umjetnika, čije je stvaralaštvo povezalo umjetnost, novinarstvo i društvenu kritiku.
5: Dan sjećanja na karikaturistu Hasana Fazlića, održan u osnovnoj školi Lipnica, bio je prilika da se još jednom istaknu njegov život, djelo i značaj za umjetničku i novinarsku scenu. Ovakvi programi podsjećaju na važnost čuvanja uspomene na ljude koji su svojim talentom obilježili vrijeme u kojem su stvarali.
6: Ovo je jedan kulturni, memorialni program, jedno druženje sa poznavateljima, prijateljima, porodicom Hasana Fazlića, da se podsjetimo na sve njegove zasluge, na njegovo djelo i sve ono što je ostavio za kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine.
5: Profesionalni put Hasana Fazlića počeo je u Tuzlanskom listu Front Slobode, u kojem je objavljivao prve crteže i karikature. Ubrzo su njegov rad prepoznali i brojni drugi mediji. Njegove karikature objavljivane su u uglednim časopisima širom bivše Jugoslavije, ali i u Njemačkoj, Italiji, Poljskoj, Bugarskoj, Rusiji i drugim zemljama.
7: Divno se osjećam ovdje u ovoj prostoriji gdje vidim po zidovima njegove crteže, ilustracije, karikature koje nam je nekada kad smo se družili pokazivao i koje smo komentarisali i koje je on objavljivao, da ne kažem, skoro u svim svjetskim značajnim novinama i drugim časopisima.
8: Osjećam se ponosno, skupa smo to sve, rano sam se udala. Bili smo 56 godina u braku, sve smo zajedno to prošli. Sad malo prije djeci kažem, unučadina, volio je Lipnicu, volio je Tuzlu, živio, volio je svoj posao. Volio je jako, sve mu je bilo to u životu. Volio je, posvetio se svom poslu, bio je novinar, pisao je isto, volio je stvarno karikaturu.
5: Karikatura nije samo crtež koji izaziva osmijeh, ona je često komentar vremena, društva i ljudi. Način da se kroz nekoliko poteza olovkom kaže ono za što su ponekad potrebne čitave stranice teksta. Upravo je u tome bila posebnost Fazlićevog stvaralaštva. Njegov rad svjedoči o snazi likovnog izraza koji istovremeno zabavlja, propituje i ostavlja prostor za razmišljanje.
9: Hasan Fazlić je otišao prije 3,5 godine kao bard karikature ne Bosne i Hercegovine, nego i bivše zajedničke države, ali i evropski bar karikature. karikatura.

0: je jedan poseban umjetnički izričaj. Osim likovnog, osim efekta crteža, poruke društvu da ispravi sve ono što u društvu nije dobro, i Hasanove riječi su, koje nikad neću zaboraviti, društvo koje nema karikaturu liči na put bez saobraćajnih znakova.
1: Hasan Fazlić rođen je 1937. godine u Lipnici kod Tuzle. Još tokom mladosti pokazao interes za likovnu umjetnost, a prve korake napravio je uz poznata imena tuzlanske umjetničke scene. Svojim talentom, prepoznatljivim crtežom i britkim humorom izgradio je karijeru koja je prevazišla granice sredine iz koje je potekao.
2: U Puračiću je počeo 163. tradicionalni vašar, jedna od najstarijih i najposjećenijih manifestacija u ovom dijelu Bosni i Hercegovine. Tokom tri dana, od 12. do 14. oktobra, posjetioce očekuju bogata ponuda domaćih proizvoda, tradicionalnih slastica i zabavni sadržaj. Vašar je ove godine privlači brojne posjetioce iz Bosni i Hercegovine i susjednih zemalja. Uprkos hladnijem vremenu, prvi i drugi dan obilježila je velika posjećenost, a mnogi građani su za obilazak vašara iskoristili sinoćnje večernje sate. Organizator manifestacije i mjesna zajednica Puračić u Dnevniku od 19 sati uživo smo na Bosanskom Oktoberfestu. U Tuzli je sve spremno za najvažniji regionalni događaj posvećen dječjoj književnosti. Danas je održanom preskonferencijom službeno najavljen 23. Međunarodni dječji festival Vezeni most. Ova jedinstvena manifestacija koja godinama spaja male ljude, pisce i ilustratore i ove godine donosi bogat program, ali i dodjelu uglednih nagrada za stvaralački rad.
3: Vrlo je važno da istaknemo da odgoj djece nije samo pitanje obitelji, odgoj djece je pitanje društva. Ne kaže džaba stara narodna poslovica, treba cijelo jedno selo da se dijete odgoji. Ako djeci ponudimo od rane mladosti kvalitet, ona će naučiti na kvalitet. Stvarati svoje uspomene, stvarati svoje sehare djetinjstva u kojima ste pohranili najljepše trenutke druženja sa lijepom riječi, sa knjigom, sa svojim piscima je neprocjenjivo blago koje svako dijete nosi u svom životu. U tim godinama formativnim, dakle od vrtićkog doba pa dalje, stvaraju se, bruse se svjetonazori i stvaraju se predispozicije da djeca odrastaju u dobre, kvalitetne ljude i da budu najbolja verzija sebe.
2: Hvala vam za povjerenje. Dnevnik 1 je završen. Budite uz Dnevnik od 19 sati.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

srdačan vam pozdrav cijenjeni slušalci. Na početku smo emisije Popodnevni radio odmor, drugo ovo sedmično izdanje za utorak, 13. oktobar. Prva vijest odnosi se na biznis, odnosno umjetnu inteligenciju koja već mijenja tržište rada, a prvi će to osjetiti mladi koji tek traže posao. Na ovo je ukazala direktorica Međunarodnog monetarnog fonda na godišnjim sastancima ovog fonda i Svjetske banke u Bangkoku. To je tsunami koji sporo dolazi, ali ipak tsunami. Ljudi o kojima prije svega trebamo brinuti su mladi koji ulaze na tržište rada. Voljeli je, mrzili je ili se bojali, umjetna inteligencija je tu i već vidimo prvi talas njenog uticaja, izjavila je direktorica na panelu Svjetske banke umjetnoj inteligenciji i zapošljavanju. Prema njenim riječima već se smanjuje potražnja za mnogim radnicima, jer umjetna inteligencija preuzima rutinske, repetitivne poslove. Danas ne možemo zamisliti kako će tačno izgledati svijet rada za 5 godina, kazala je direktorica Međunarodnog monetarnog fonda, pozivajući vlade da već sada promijene pristup obrazovanju. Upozorila i na problem kojim se rijeđe bavimo, a to su porezi. Države najveći dio prihoda ubiru oporezivanjem plaća,

Ako dio posla umjesto ljudi preuzmu mašine i softver, novac će se sve više usmjeravati prema vlasnicima kapitala, a manje prema radnicima, pa bi države mogle ostati bez dijela prihoda. Nastavite pratiti emisiju Popodnevni radio Odmor.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor. Jesenija, evo uz nju je povezan jedan Guinnessov rekord. Naime, američki učitelj hortikulture ponovo je pobjedio na takmičenju uzgoju velikih bundeva. Njegova bundeva na službenom vaganju u Kaliforniji težila je 1083,6 kg. Time je ostvario petu pobjedu na američkim takmičenjima, ali nije uspio vratiti svjetski rekord koji je ranije držao. On je veliki plod prevezao iz Minnesote u Kaliforniju za godišnje takmičenje na kojem uzgajivači predstavljaju bundeve čiji uzgoj zahtjeva mjesece pažljivog rada. Tokom dugog putovanja važno je sačuvati plod od pukotina i drugih oštećenja koja bi mogla ugroziti njegovu težinu i rezultat na službenom vaganju. Iako mu je pobjeda donijela novo priznanje, cilj mu je ponovo postati vlasnik svjetskog rekorda za najtežu službeno izvaganu bundevu. Svjetski rekord nedavno je postavljen na južnoj obali Engleske gdje je bundeva dostigla težinu od 1300 kg. To je oko 217 kg više od pobjedničkog ploda iz

0: reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim djelom. Ti naruči Tuzlansko.
4: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Nadamo se da uživate u emisiji Popodnevni radio odmor, a u nastavku ćemo govoriti o bakšišu ili napojnici. Naime, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama ostavljanje napojnice smatra gotovo obaveznim dijelom plaćanja računa, u Japanu takav gest može izazvati nelagodu. Običaji se značajno razlikuju od zemlje do zemlje, pa ono što je negdje znak zahvalnosti, na drugom mjestu može biti shvaćeno kao neprimjeren potez. Pravila nisu ista ni unutar Europe, gdje se napojnica uglavnom ostavlja kao nagrada za kvalitetnu uslugu, ali se očekivani iznosi razlikuju. Zbog toga je prije putovanja korisno provjeriti lokalne navike i saznati kada se dodatni novac očekuje, a kada je potpuno dobrovoljan. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi napojnice imaju važnu ulogu u prihodima zaposlenih u ugostiteljstvu. Zbog toga se od gosti očekuje da uz račun ostave i dodatni iznos.

Yo, Tony, give me the bass.

U eri smo hladnijih dana, znači pojave gripa ili ti respiratornih infekcija. Ova virusna bolest obično počinje naglo, a najčešći simptomi su povišena temperatura, bolovi u mišićima, iscrpljenost i kašalj. Pravilna njega i praćenje simptoma mogu pomoći tokom oporavka, ali važno je prepoznati znakove zbog kojih je potrebno potražiti ljekarsku pomoć. Ako se pojave simptomi gripe, preporučuju se odmor i izbjegavanje nepotrebnih kontakata sa drugim ljudima. Grip uzrokuje virus, pa antibiotici ne liječe samu infekciju. Njihovo uzimanje bez preporuke ljekara može izazvati neželjene posljedice i doprinijeti razvoj otpornosti bakterija na antibiotike. Kod određenih pacijenata ljekar može preporučiti antivirusne lijekove koji su najdjelotvorniji kada se počnu uzimati rano tokom bolesti. Većina zdravih osoba oporavi se od gripe za nekoliko dana do dvije sedmice, ali određeni simptomi zahtijevaju hitnu procjenu, a to su otežano disanje ili kratak dah, bol ili pritisak u prsima, zbunjenost, trajna vrtoglavica ili izrazita slabost, nemogućnost zadržavanja tečnosti zbog upornog povraćanja i simptomi koji se pogoršavaju ili se temperatura i kašalj vrate nakon privremenog poboljšanja. Dakle, mislite na svoje zdravlje, čuvajte sebe i svoje najbliže.

0: Reklame Teka radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tuzla!
6: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jaffa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: U nastavku popodnevnog radio odmora i jedna...

Na vijest vezana za sport, naime Formula 1 vraća se na afrički kontinent nakon više od 30 godina odsustva. Ruanda će biti domaćin utrke najprestižnijeg automobilističkog takmičenja na svijetu, nakon što je postignut 10-godišnji dogovor o organizaciji velike nagrade ove afričke države. Prema današnjoj objavi, utrka bi se trebala održavati početkom 2030. čime će Formula 1 ponovo dobiti svoje mjesto na kontinentu na kojem nije gostovala još od 1993. godine. Posljednja utrka održana je u Južnoafričkoj republici. Planirano je da se utrka održava na posebno izgrađenoj stazi, približno 40 km južno od glavnog grada Kigalija. Lokacija se nalazi u blizini će morati osigurati potrebne uslove za održavanje takmičenja najvišeg nivoa, uključujući sigurnosne standarde, logistiku i prateće sadržaje.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: U nastavku emisije Popodnevni radio odmor prelistavamo stranice web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. U Tuzli počela konferencija Hawking posvećena inkluziji osoba sa invaliditetom. Akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode od 17. oktobra do 1. novembra. Tuzla dobija nove kružne tokove, dva planirana u Slavinovićima, trajno rješenje i za Brčansku Maltu. Žene Podrinja zajedno grade ekonomsku budućnost, okrugli sto i sajam proizvoda žena sa sela u Tuzli. Rukometaši Konjuha gostovanjem u Maglaju otvaraju novu sezonu. Prosječna cijena dizela u federaciji manja u odnosu na početak mjeseca. Cijena benzina narasla. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala za potrebe emisije Popodnevni radio odmor. Nadamo se da nas pratite. Ukoliko ne, pridružite se, zapratite nas. Naša adresa je www.rtvtk.ba. Došli smo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Popodnevni radio odmor, koju emitujemo svih pet radnih dana u sedmici od 16 sati i 30 minuta. Kraj emisije, odnosno njene poslednje minute, rezervisane su za vremensku prognozu. Naime, danas je bilo sunčano i uglavnom vedro u većem dijelu zemlje, uz vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura se kretala između 12 i 17 stepeni, dok je na jugu dostizala i 22 stepena. A sutra, sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17, a ukoliko ste na jugu, do čak 21 stepen Celzija. Dakle, bilo je ovo drugo ovo sedmično izdanje emisije Popodnevni radio odmor, koje potpisuje novinarka i voditeljica Amila Arnautović. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije 15 minuta oko svijeta, a mjesta kojima odlučimo provesti svoje slobodno vrijeme govori mnogo o vrijednostima koje cijenimo. Na listi najpopularnijih destinacija našla su se mjesta koje imaju kulturni i historijski značaj kao i brojne prirodne ljepote, ali isključena su ona poput plaža i mjesta koja privlače gotovo isključivo samo vjerske putnike. Podaci koje nude agencijska istraživanja kao i izvještaj industrije i broj prodatih ulaznica također su uzeti u obzir, a kao jedan od glavnih kriterija kada je u pitanju popularnost ili bolje rečeno brojčana posjeta, prepoznata je mogućnost pristupa određenoj atrakciji. Putnik se zaista treba potruditi da bi došao na primjer do Yellowstone u Americi ili do vojnika od terakote u Xi'an u Kini. Njima svakako možemo dodati i južnoamerički Machu Picchu gdje je broj posjetitelja dnevno ograničena na 2500 kako bi se sačuvao integritet mjesta. Kina je zbog svoje mnogobrojne populacije postala druga najveća izvozna sila kada su u pitanju turisti, njih čak 1 milijarda i 360 miliona putuje godišnje. Evo koje su to svjetske atrakcije dospjele na listu najpopularnijih. Idemo prvo u Tursku, tačnije na Veliki bazar u Istanbulu koji godišnje posjeti, kažu, preko 92 miliona ljudi. Ručno obojena keramika, svjetiljke, tepisi, džezve i bakreno posuđe, nakit, zlato i bižuterija. Sve što vam duša poželi, moguće je pronaći negdje unutar ovog natkrivenog velikog bezara iz 15. vijeka usred Istanbula. Morate se cjenkati, to se očekuje od vas. Da biste to radili kao profesionalci, snizite dobro cijenu i ako vam je ponuda ne bude odgovarala, samo odete. Druga lokacija koju ćemo posjetiti je Zocalo, Mexico City, 85 miliona ljudi posjeti je godišnje. Nekadašnja Plaza de la Construcción ili današnji Zocalo ima puno događanja, od vojnih parada,

kulturnih i političkih događanja, pa do koncerata, izložbi, sajmova i umjetničkih instalacija. Ovaj istorijski trg okružen je katedralom i nacionalnom palatom. Na njemu se svakodnevno podiže i spušta meksička zastava. Treće mjesto na koje danas putujemo je Times Square u Njujorku, kojeg posjeti oko 50 miliona ljudi godišnje. Vjerovatno najpoznatiji trg na svijetu, ne zamisli bez tolike siline reklama. Svjetla velikog grada Broadwaya, pješačka zona, rezervisana samo za barove i druženje. Nije niti čudo što će vam neko reći da niste bili u Njujorku ako niste barem napravili jedan selfie na ovom mjestu. Haotičan i savršen, ovdje ćete osjetiti onaj njujorški duh o kojem svi pričaju. Najveća gužva je za doček nove godine kada se spušta famozna kugla. Ne propustite se i fotografisati sa njujorškim plavcima koji se na trgu kreću na konjima ili automobilima i rado poziraju turistima.

nastavljamo sa 15 minuta oko svijeta, putujemo u Las Vegas ili takozvanu Las Vegas Strip, kojeg posjeti 35 miliona ljudi godišnje. Kada posjećujete ovaj grad, obično se misli upravo na potez dugačak 6,8 km ili Las Vegas Boulevard South u Clare Countyu, jer ovdje su smještene sve one kockarnice i hoteli. Tik do njih su mnogobrojne crkve za instant vjenčanje, lažni Eiffelov toranj, lažna Venecija, ali primarno kockarnice i diskoteke godišnje privuku preko 35 miliona ljudi. Obavezno pogledajte Place Fontane ispred hotela Bellagio, zabavite se na vrtuljku High Roller pokraj Caesar Palace ili otiđite na neku od predstavu u MGM Grandu ili se provozajte u ružičastom kadilaku Elvisa Presleya. Idemo sada prema Japanu, tačnije idemo

Meiji Jingu hram u Tokiju kojeg posjeti oko 30 miliona ljudi godišnje. Šintoistički hram posvećen caru Meijiju koji je krajem 19. vijeka dopustio otvaranje Japana prema zapadu, najpoznatije je Šinto svetište. Predivno miran i ozbiljan hram dosta se razlikuje od budističkog Sensoji hrama u susjednoj Asakusi, iako oba hrama godišnje prime otprilike jednak broj posjetitelja. Ulazna tori, vrata, visoka su 12 metara, a napravljena su od 1500 godina starog čempresa, te označavaju ulaz u 80.000 metara kvadratnih prostora svetišta. Prije molitve se zaustavite kod mjesta za čišćenje, operete ruke i usta. Molitve možete napisati na papiriću ili zavezati ih na molitveni zid ili poput lokalaca. Ubacite koji jen u kutiju za milodare pokraj gigantskog taiko bubnja. Pognite glavu dva puta pljesnite rukama i još jednom se naklonite. Sada putujemo malo u Maldive, dakle to su, kao što svi znamo, raj na zemlji, niz koraljnih ostrva sa nebeski plavom bojom mora, vječno visokim temperaturama i sa malo padavina postali su sinonim za sve one koje traže odmor na plaži u bilo koje doba godine. Tamo je vječno ljeto, nekada je malo vlažnije, Maldivi su nekako postali sinonim za odlaske na medeni mjesec, a sa svojim bungalovima iznad mora ili na samoj pješčanoj plaži.

Idemo vidjeti koje su to zemlje najposjećenije u svijetu u okviru naših 15 minuta oko svijeta. Francuska je zemlja koja primi najveći broj turista na svijetu, dakle njih negdje oko 85 miliona, ipak to je pad od 2% u odnosu na prijašnje godine. Broj turista u Sjedinjenim Američkim Državama također je pao za 3% i njih posjeti oko 80 miliona ljudi, ali ta zemlja zadržala je drugo mjesto ispred Španije, gdje su brojke skočile za 10%. Turistička eksplozija u Španiji djelimično je posljedica činjenice da turisti zbog straha od terorizma uglavnom izbjegavaju destinacije poput Turske, Egipta ili velikih evropskih gradova. Na četvrtom mjestu je Kina sa 60 miliona, Italija je peta sa 53, a zatim slijede Velika Britanija, Njemačka, Meksiko, Tajland i Turska.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Dobar, tuzlanski pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobroveče, počinje dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dan.
2: SDA počela pregovore o formiranju vlasti na svim nivoima. U Tuzlanskom kantonu naznake stare koalicije.
3: Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, mi smo ovdje bili opozicija vlasti u prijednom mandatu i u ovom će to tako biti.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv Darka Čuluma. Podnosioci prijave kažu da je ovo vrh ledenog brijega u nezakonitom radu tužilaštva. Mobilni ultrazvučni aparat uručen danas odjelu za novorođenčad u UKC u Tuzla.
4: Ovo zapravo nije samo donacija, ovo je ulaganje u novi život.
2: Počeo Bosanski Oktoberfest. Na Vašaru hiljade posjetilaca. Uživo smo u Poračiću. Sutra umjereno prolazno i pretežno oblačno.
1: Nakon izbora počinju pregovori o formiranju vlasti, a izborni rezultat tek je prvi korak do novih parlamentarnih većina. SDA je pokrenula razgovore na svim nivoima, ali konkretni dogovori još nisu postignuti. Dok se u Tuzlanskom kantonu čeka razvoj političkih odnosa, na federalnom i državnom nivou pažnja je usmjerena na moguće koalicione partnere i uslove pod kojima bi nova vlast mogla biti formirana.
5: U SDA izborni rezultat vide kao potvrdu podrške velikog broja građana, ali i obavezu da se što prije pristupi formiranju vlasti. Razgovori s potencijalnim partnerima već su počeli, a stranačke organizacije u kantonima su dobile saglasnost da pregovaraju u skladu s odnosima u svojim skupštinama. Ipak, u ovoj fazi još nema konačnih dogovora o sastavu svih budućih parlamentarnih većina.
3: Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, mi smo ovdje bili opozicija vlasti u prijednom mandatu i u ovom će to tako biti. I ne žurimo, naročito zato što smo ovdje praktično vlasti, nismo opterećeni rokom, ali nećemo i ovdje dugo ostati u tom procesu. Zbog jednostavno funkcioniranja kantona nastavit ćemo da to uradimo u što kraćem roku, ali ćemo ipak sačekati ovo malo kako će se stvari odvijati i na višim nivoima vlasti.
5: Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i države razgovori su u toku, ali SDA još nije utvrdila konačan stav o mogućim koalicijskim partnerima. Očekuje se da predsjedništvo stranke odredi smjernice za nastavak pregovora, uključujući sastav mogućih koalicija i njihove programske osnove.
3: Sutra imamo sjednicu predsjedništva i očekujem da ćemo imati značajnije stavove predsjedništva SDA Bosne i Hercegovine, da ćemo imati službene ili zvančne stavove ili bar neke okvire unutar koji ćemo se kretati. Dosta su bili ovi razgovori koje ste imali priliku vidjeti. Predsjednik Izetbegović obavio nekoliko značajnih razgovora. Naravno, oni idu u pravcu uspostave i vlasti, ko bi bio u tim koalicijama, kakav bi bio program. I predsjednik Izetbegović, ono što mogu reći, je zadovoljan kako su razgovori na ovom nivou do sad protekli.
5: Dok SDA čeka da predsjedništvo stranke utvrdi smjernice za pregovore o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou, razgovori o mogućim partnerima vode se između drugih političkih stranaka. Na sastanku u Banjoj Luci lideri SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović razgovarali su o budućoj parlamentarnoj većini. Čović je insistirao na učešću SDP-a u vlasti, dok je Dodik iznijel

0: nakon odluka stranačkog predsjedništva.
1: Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Muamer Zukić gost je večerašnje emisije Aktuelno, govori o ostvarenim izbornim rezultatima i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. U fokusu razgovora su mogući koalicioni partneri, programska opredjeljenja i izazovi koji očekuju političke aktere u procesu formiranja stabilne većine. Emisiju gledajte od 20 sati. Bakir Izetbegović i Željko Komšić sastali su se danas u Sarajevu kako bi razgovarali o implementaciji izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. U fokusu razgovora bilo je uspostavljanje stabilne i funkcionalne vlasti na kantonalnom, federalnom i državnom nivou, kao i aktuelni politički, ekonomski i sigurnosni izazovi s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je ponovne izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, koji će biti održani 18. oktobra. Odluka je donesena nakon što su na prethodnim izborima utvrđene nepravilnosti, jer biračima iz Republike Srpske nisu bili dostupni glasački listići za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Ponovno glasanje biće provedeno uz iste kandidatske liste i izvode iz centralnog biračkog spiska korištene na poništenim izborima. Dok politički akteri razgovaraju o uspostavljanju vlasti, pažnju javnosti privlače i odluke pravosudnih institucija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Ćuloma, kojeg su zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić prijavili zbog sumnje na više teških krivičnih djela. Tužilaštvo smatra da ne postoji osnovi sumnje za pokretanje istrage, dok podnosioci prijave najavljuju korištenje svih raspoloživih pravnih sredstava. Općinski sud u Tuzli ukinuo je pritvor 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva i nanošenje teških tjelesnih povreda dvijema maloljetnicama, učenicama osnovne škole Gornja Tuzla. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je djevojčica puštena na slobodu 9. oktobra nakon što su okončana dva potrebna vještačenja. Tužilaštvo nastavlja pripremni postupak, a dodatne informacije neće saopćavati zbog zakonske zaštite maloljetnika. Dok pravosudne institucije nastavljaju svoj rad, iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla stižu vijesti o unapređenju zdravstvene zaštite najmlađih. Klinike koje brinu o novorođenčadi i djeci dobile su novu ultrazvučnu i kardiološku opremu vrijednu više od 50.000 maraka. Donaciju su osigurali Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstvo Tuzlansko.
2: Rano prepoznavanje zdravstvenih poteškoća kod novorođenčadi od velikog je značaja za pravovremeno liječenje i razvoj djeteta. Nabavkom novog mobilnog ultrazvučnog aparata medicinsko osoblje u KC Tuzla imaće mogućnost preciznije i kvalitetnije dijagnostike zdravlja novorođenčadi.
3: Ovo zapravo nije samo donacija, ovo je ulaganje u novi život.
2: A danas uručena nova oprema, odnosno mobilni ultrazvučni aparat i kardiološke sonde, uveliko će olakšati rad i medicinskom osoblju. Preventivni postupci u neonatologiji od velikog su značaja.
4: Sa ovim doniranim aparatom i itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
2: Vrijednost donacije veća je od 50.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući mobilnosti aparata, njegova primjena biće moguća na više odjeljenja UKC-a Tuzla koja brinu o zdravlju djece. Inicijativu za ovu vrijednu donaciju pokrenulo je Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, koje je zajedno s Fakovskom direkcijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muhtijstvom Tuzlanskim osiguralo sredstva za nabavku opreme.
3: Ova donacija koja vrijedi 50.300 maraka zajedno sa Fakovskom direkcijom, Muhtijstvom, uspjeli smo da obezbijedimo i da našim mališanima pomognemo nekako da unaprijedimo zdravstveni sistem, da budemo njihova nada, da budemo njihova podrška i to je ono za što se udruženje zalaže i vjerujem i očekujem, očekujem nekako da svi radimo zajednički i da podižemo ove standarde u liječenju, da unaprijedimo naše liječenje.
5: Islamska zajednica

0: putem svojih organa i ustanova uvijek će u skladu sa svojim mogućnostima podržavati ovakve i slične projekte. U ovom projektu je učestvovalo i određeni broj naših vakifa, ljudi koji dolaze izvana, prije svega Hameda Alabada iz Kuvajta, koji je značajnim financijskim sredstvima za ovu namjenu, također uvakufio financijska sredstva za ovu namjenu za ciljne nabavke aparata. Mi ćemo uvijek učestvovati u projektima koji doprinose kvalitetnijem životu, liječenju, šire društvene zajednice.
1: U UKC-u Tuzla ne brinu samo o zdravlju majki i beba s područja Tuzlanskog kantona, nego i iz Orašja, Brčkog distrikta, ali i dijela Republike Srpske, naglašeno je danas. Ova oprema posebno je značajna u liječenju prijevremeno rođene djece.
2: Ultrazvuk mozga kao dijagnostička metoda je zapravo nešto što nama pomaže, našim pedijatrima pomaže da na vrijeme dijagnosticiraju ukoliko postoje neke promjene, prate i eventualno pravovremenim terapijskim mogućnostima i intervencijama omogućavaju ne samo preživljavanje, kao što rekoh, nego normalan psihomotorni razvoj.
1: Donatorima su danas uručene i zahvalnice za podršku u unapređenju zdravstvene zaštite novorođenčadi. Istaknuto je da je u UKC-u Tuzla stopa ranog neonatalnog mortaliteta 2 slučaja na 1000 živorođenih, što pokazuje da se radi o ustanovi koja se svrstava u red najrazvijenijih zdravstvenih ustanova u Evropi. Ohrabruju i pokazatelji da bi u ovoj godini moglo biti više novorođenčadi u odnosu na prethodne godine.
3: Rezultati trogodišnjeg Erasmus projekta Hawking prezentirani su na završnoj dvodnevnoj konferenciji u Tuzli. Konstatovano je da su ostvareni pomaci u obrazovanju osoba s invaliditetom, na čemu je zajednički radilo 15 univerziteta i partnerskih organizacija iz Evrope i drugih dijelova svijeta.
4: Moderne tehnologije mogu olakšati obrazovanje osoba s invaliditetom. Erasmus projekt Hawking je bio posvećen inkluziji kroz znanje, tehnologiju i saradnju. Intencija je bila sadržaje univerziteta digitalno prilagoditi svim vrstama i stepenima invaliditeta kako bi osobe sa smetnjama poslije srednje škole mogle nastaviti visoko obrazovanje.
5: Mi potenciramo da se može koristiti različita vrsta asistivne tehnologije koja može pomoći studentima da prate nastavu. Ono što je indirektan rezultat ovog projekta jeste da u sklopu Centra za pružanje podrške studentima s posebnim potrebama mi smo formirali kabinet za asistivnu tehnologiju koji još nije počeo da radi, ali u svojoj prvoj fazi, i kroz taj kabinet mi hoćemo da pokušamo, odnosno da studenti ostvaruju pravo na način da mu obezbedimo neophodno pomagalo koje bi njemu pomoglo u praćenju nastave.
4: Kabinet za asistivnu tehnologiju se nalazi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
6: Mi smo jedan od univerziteta na ovom projektu koji već ima uspostavljen centar za podršku studentima sa invaliditetom. Na ovom projektu smo iskoristili priliku da ga ojačamo i kroz infrastrukturno, u smislu da smo obezbijedili prostor na univerzitetu, za fizički prostor, za centar koji je pristupačan, da smo ga pojačali sa različitom opremom, sa laptopima, kompjuterima, da smo uredili dokumente u skladu sa onim što ovaj projekat i razvija, to je digitalna pristupačnost, tako da studentima sa invaliditetom je sada omogućeno da se lakše identifikuju, ako to žele kao studenti sa invaliditetom, da lakše dobiju odgovarajuću podršku, malo smo ubrzali i pojednostavili procedure.
4: U Erasmus projektu Hawking učestvovalo je 15 univerziteta i partnerskih organizacija.
7: Hawking sam po sebi nosilac ima veze sa Hawkingom, koji je pokazao i koji je da svojim problemima se može nositi i postići najbolje rezultate. Njegov doprinos i u nauci i uopšte u društvu pokazuju da ne smijemo odustati ni od jedne ličnosti, već naprotiv da trebamo tražiti potencijal kod svake individue i posticati njegov maksimalni razvoj.
4: Studenti s invaliditetom su imali priliku da ukažu na teškoće s kojima se suočavaju i da daju svoje preporuke. Rezultati trogodišnjeg Erasmus projekta Hawking uskoro će biti prezentirani u Crnoj Gori i Albaniji. Dobijeni rezultati će biti i osnova za izradu strateških dokumenata Univerziteta u Tuzli, koji trebaju osigurati jednake mogućnosti za studente s invaliditetom.
3: Obrazovanje je i prostor u kojem se čuvaju sjećanje, kultura i stvaralaštvo. U osnovnoj školi Lipnica održan je Dan sjećanja

0: na Hasana Fazlića, poznatog bosansko-hercegovačkog karikaturistu i slikara. Njegove karikature decenijama su objavljivane u novinama i časopisima širom bivše Jugoslavije, a njegov rad povezivao je umjetnost, novinarstvo i društvenu kritiku.
1: Ovo je jedan kulturni, memorijalni program, jedno druženje sa poznavateljima, prijateljima, porodicom Hasana Fazlića, da se podsjetimo na sve njegove zasluge, na njegovo dijelo i sve ono što je ostavio za kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine.
2: Divno se osjećam ovdje u ovoj prostoriji gdje vidim po zidovima njegove crteže, ilustracije, karikature, koje nam je nekada kad smo se družili pokazivao i koje smo komentarisali i koje je on objavljivao, da ne kažem, skoro u svim svjetskim značajnim novinama i drugim časopisima.
3: Osjećam se ponosno, skupa smo to sve, rano sam se udala, bili smo 56 godina u braku, sve smo zajedno to prošli. Sad malo prije djeci kažem, unučadina, volio je Lipnicu, volio je Tuzlu, živio, volio je svoj posao. Volio je jako, sve mu je bilo to u životu, volio je, posvetio se svom poslu, bio je novinar, pisao je isto, volio je stvarno karikaturu.
0: Uz obrazovanje i kulturne sadržaje za zdrav razvoj djece važno je i sigurno okruženje za igru i druženje. U Novoj Kasabi u općini Milići otvorena je igraonica Sunce, namijenjena djeci zaposlenika firme Metkomp. Novi prostor najmlađima pruža mogućnost za igru i učenje, a roditeljima olakšava usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza.
4: U igraonicu Sunce upisano je 20 mališana. Oni kroz igru i zajedničko druženje imaju priliku razvijati kreativne sposobnosti i stvarati nova prijateljstva.
5: Lijep je ambijent jer je mirno, nema auta blizu, baš među kućama, tako da je došla ta ideja da se otvori to igraonica za roditelje gdje ćemo olakšati našim radnicima i mještanima da mogu imati olakšice oko male djece.
4: S djecom rade dvije stručne osobe koje svojim znanjem i iskustvom doprinose razvoju kreativnosti i socijalizaciji djece.
6: Cilj otvaranja ove igraonice bio je prije svega da stvorimo jedno sigurno i prijatno okruženje u kojem će boraviti naša djeca i zaista imamo pozitivan odziv što se tiče i same djece, a naravno i mnogo znači za roditelje. Jer znate kada radite, na primjer, a znate da vam djete boravi u sigurnom, toplom, čistom okruženju gdje će učiti, mnogo pruža olakšica i prije svega za dječju socijalizaciju.
7: Obzirom da je sin školarac, znači prije i poslije škole nije imao gdje da bude, obzirom da smo ja i muž u radnom odnosu i blizu nam je, živimo tu blizu, ne treba mi ni auto, znači da bi dovela dijete u vrtić, ima gdje da boravi, lijepo im je, ima i ostali djece s kojima se igraju.
8: Prezadovoljni. Vaspitačice su ekstra. Djevojčica ih je prihvatila odmah. Nije bilo nikakvog navikavanja, ništa, apsolutno, znači sve super.
4: Otvaranje igraonice u Novoj Kasabi pokazuje koliko je važno ulagati u najmlađe, jer tamo gdje se čuje dječji osmijeh, nastaje i nada za ljepšu budućnost.
0: A od prostora za dječju igru do tradicionalnog okupljanja svih generacija, Puračić je ovih dana u znaku vašara. Počeo je 163. tradicionalni vašar koji svake godine privlači brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Velika posjećenost donijela je gužva na putu Tuzla-Lukavac kao i usporen saobraćaj prema Puračiću. Za prolazak pojedinih dionica potrebno je i do 45 minuta. Naš Adnan Ćebić je o Puračiću. Adnane, kakva je danas posjeta i kakve slike prevladavaju na jednom od najpoznatijih vašara na ovim prostorima?
9: Pa upravo tako kao što si kazala, Miheta, i danas je veliki broj posjetilaca ovdje na 163. Puračkom vašaru. Evo, kazala si da su velike kolone i mi smo dakle bili u toj koloni koja je dolazila dakle iz pravca Tuzle ka dakle Puračiću, a kolone su u tom momentu kada smo dolazili bile od samog Lukavca do Puračića. 163. Purački vašar je zapravo tradicija koja i oslikava ovo područje. Dakle, Puračić je upravo poznat po samom vašaru i gdje dolaze brojni posjetitelji, ali i brojni izlagači, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i šire iz zemalja.

0: regiona. U nastavku ću o samoj tradiciji, o historiji Puračkog vašara, ali i onome što je zapravo obilježilo već ovogodišnji vašar, obzirom da je on počeo jučer, a da završava sutra, razgovarati u nastavku sa predsjednikom mjesne zajednice Zlatanom Turkićem. Zlatane, evo, kažete nam drugi dan vašara, da li ste zadovoljni i kako ocjenjujete ono što je bilo jučer i evo već danas možete sumirati ova dva dana?
1: Pa evo, možemo reći, jeli, 163 godine tradicije i jeli samog simbola Puračića, što znači da ovaj vašar predstavlja jeli sam Puračić u cijeloj Bosni i Hercegovini, jeli, evo, možemo reći i šire. Pa evo, Puračić, vidjeli ste i sami, znači velike su kolone, ljudi vole tu manifestaciju, dolaze i rado tu i evo, ovaj, vidite i sami, ulice su pune, prodavci izlažu svoju robu i to je nešto što evo, ljudi jeli, žele da izađu malo iz svakodnevnice i da se opuste i da uživaju.
0: Nije malo više od 160 puta organizovati ovo svi vaši prethodnici. Znamo da je to, da tako kažem, velika obaveza vas koji ste u samoj organizaciji. Ali evo, kazali ste mi u neformalnom razgovoru da ovdje zaista su došli ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i da to dolazi organizovano.
1: Tako je, pa vidite, svaki dan ovdje dođe nekoliko organizovanih autobusa, grupe ljudi, znači iz cijele Bosne i Hercegovine. Ovaj, agencije jeli, organizuju dolazak u Puračić na vašer i ovaj, to je jeli, jedan razlog više da dođu u Puračić evo, i da posjete ovu manifestaciju.
0: Šta imamo ovdje zapravo? Ko su izlagači? Jeste li vi zadovoljni ova dva dana? Više od 100.000 je prošle godine bilo posjetilaca. Jesu li takva očekivanja i sada?
1: Pa tako je, mi imamo informacije da otprilike 100 do 150 hiljada ljudi prođe svaki vašer jeli, kroz Puračić. Što se tiče izlagača, jeli, ovdje imamo raznih izlagača, razne robe iz cijele Bosne i Hercegovine, znači od visočkih suhomesnatih proizvoda do naše domaće jeli, puračke halve i tako dalje. Ovaj, gledali smo da imamo raznovrsnu robu, jel, da imamo šta ponuditi svim generacijama i da evo, jel, to bude još jedan razlog više za dolazak u Puračić.
0: Gdje je najzanimljivije? Je li to možda gore, na, da tako kažem, na vašarištu gdje su po najviše dolazi mališani? I u ovim nekako satima poslijepodnevnim je vjerovatno po najviše ljudi i oni koji radi mogu sa djecom i sa ostalima doći ovdje.
1: Pa evo, malo prije smo pričali o tim ekskurzijama, jeli oni dolaze u ranim jutarnjim satima i provedu tu cijeli dan na vašeru, ali u ovom dijelu, jeli, u ovoj ulici gore do Luna Parka, slabije je posjećen Luna Park po dani, ali evo u večernjim satima, jeli, očekujemo dolazak i djece, ali i tinejdžera, omladine, jeli, gore u Luna Park, gdje se on onda puni i to daje još bolju dimenziju, jeli.
0: Pretpostavljam da već sada kada je ovaj u toku i kada se završi već počinju pripreme za naredni vašar, a nije lako organizovati sve to, evo kazali smo koliko već postoji.
1: Pa vjerujte, u pravu ste, ovaj, sama organizacija vašara jel, traje cijelu godinu dana i evo, kao što smo malo prije rekli, jer to je 163 godine tradicije koju evo, preuzeli smo mi mlađe generacije i moramo to pokušati održati, jeli, evo, to je nešto što ljudi hoće i žele i mi moramo, jeli, to njima nastaviti nuditi da bi jeli, nastavili tu tradiciju, evo, da bi u Puračić doveli neke nove generacije turiste i tako da.
0: Je li bilo nekih problema tokom prvog i evo i drugog dana ili je sve proteklo uredno?
1: Pa, za sad je sve u redu, evo, mi smo se potrudili, jel, kao organizacioni odbor da predvidimo te sve neke jeli, mogućnosti i probleme koji bi se mogli desiti na terenu i za sad je sve uredno.
0: Sutra nas očekuje još posljednji dan, je li tako?
1: Sutra je posljednji dan vašera, znači on otprilike traje možda malo kraće jer pojedini izlagači već rasprodaju svoju robu jeli, i napuste sam vašer, ali evo, možemo očekivati sutra jel, do nekih otprilike 22-23 sata da traje.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
1: Hvala i vama.
0: Eto, dakle, čuli smo

0: Vašar traje još sutra, tako da oni koji nisu iskoristili priliku da dođu prvi dan ili drugi večeras, dakle, mogu to uraditi sutra, a svakako mogu vidjeti što šta ovdje, evo kako kažu, od igle do lokomotive mogu pronaći i na ovogodišnjem Puračkom vašaru.
1: Hvala našim kolegama. Puračić ovih dana čuva tradiciju kroz vašar, a Tuzla se priprema za manifestaciju koja njeguje dječju književnost i kreativnost. Na konferenciji za medije najavljen je 23. Međunarodni dječji festival Vezini most. Festival će i ove godine okupiti mlade čitaoce, pisce i ilustratore uz bogat program i dodjelu nagrada za stvaralaštvo u oblasti dječje književnosti.
2: Uoči samog njegovog svečanog otvaranja, Udruženje prijatelja knjige Mali princ predstavilo je bogat četverodnevni program ovogodišnjeg Vezenog mosta. Organizatori ističu da festival ostaje vjerni čuvar dječje mašte i kreativnosti, a Tuzla ponovo postaje regionalno središte pisane riječi za najmlađe.
3: Ove godine, kao i standardno, imamo dodjelu nagrade Mali princ. Imamo dvije kategorije. Prva kategorija je dodjela nagrade Mali princ za kreativni doprinos stvaralaštvu u dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini.
2: Vezeni most već odavno nije samo najznačajniji međunarodni dječji festival. Ova manifestacija je postala način življenja, razmišljanja i promišljanja o djeci. Cilj je poslati poruku zajedništva, zajednički komunicirati kistom, plesom i izraziti emocije na taj način, poručili su organizatori festivala. Najprestižnije priznanje nagrada Mali princ za životno djelo ove godine odlazi u ruke istaknutom književniku Todoru Bjelkiću za njegov neizbrisiv trag i dugogodišnji doprinos razvoju dječje literature u Bosni i Hercegovini. Festival slavi i autore koji su obilježili ovu godinu. Nagradu Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti u konkurenciji domaćih autora osvojila je Nura Suljkanović. Jedan od nominovanih pisaca je i Ismet Bekrić, koji nije krio svoje veliko oduševljenje festivalom Vezeni most. Svi festivalski programi počinju već sutra. Svečana dodjela nagrada i bogat prateći program za djecu i odrasli održavat će se na nekoliko lokacija u gradu, donoseći prepoznatljivu šarenu jesensku čaroliju u Tuzli.
1: Sportske aktuelnosti večeras priprema kolega Dino Dropić. Dino, dobroveče, šta izdvajaš u najavi?
4: Dobroveče, Mitheta, tebi, naravno, dobroveče i našim gledaocima. Pa kada je pitan večerašnji sport dnevnik, svakako govorimo o nogometnoj ligi prvaka koja se nastavlja nakon reprezentativne pauze, dok nakon nekoliko odgađanja sutra počinje i nova sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, ali svakako evo opširnije o svemu tome u sportskom bloku.
1: Dino, hvala ti.
4: Molim.
1: Nakon sporta slijedi vremenska prognoza. Od 20 sati podsjećamo emisiju Aktuelno s Muamerom Zukićem. Hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, vjetra slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 6, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni.
1: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Dobro večer. Izbori su politička trka u kojoj se glasovi brzo broje, a povjerenje opravdava godinama. Neko na tom putu slavi pobjedu, neko preispituje poraz. Naš večerašnji gost dobio je povjerenje građana da svoj politički put nastavi u državnom parlamentu. Muamer Zukić, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, nakon kantonalnog i federalnog nivoa ulazi u novu političku arenu u vrijeme kada se karte ponovo miješaju, a dogovori tek sklapaju. Ko će s kim, pod kojim uslovima i po cijenu čega? O novim izazovima, političnim porukama i onome što nas čeka, razgovaramo s Muamerom Zukićem. Gospodine Zukiću, dobrovečer, dobrodošli u emisiju Aktuel.
1: Dobrovečer, hvala na poziv, bolje vas našao.
0: Hvala vama. Rezultati, gospodine Zukiću, evo, krenut ćemo od toga, dakle, pokazuju da ste među omiljenim mladim političarima, ako, dakle, govorimo prema tim rezultatima, više od 29.000 glasova za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je veliko povjerenje, velika odgovornost. Evo, kako tumačite vi tu podršku i šta mislite da građani prvenstveno očekuju od vas u naredne 4 godine? Odnosno, evo, i šta mogu očekivati, jel?
1: Naravno, hvala građanima, hvala biračima na podršci. Kao što ste rekli, velika podrška i velika odgovornost. Što se tiče očekivanja, to je vjerovatno i najvažnija riječ u vašem pitanju ili akcenat. Mislim da su naši građani realni i da su očekivanja realna. Bosna i Hercegovina ovako kako je uređena sa svim ovim odnosima i političkim i sa svim etničkim vetomehanizmima koji postoji u Bosni i Hercegovini, nije moguće očekivati neko čudo preko noći. Ali ono što s pravom se može očekivati, što je nužno da uradimo, jeste da zaustavimo ove negativne tendencije kojima svjedočimo. Negativne tendencije u politici, u diplomatiji, u ekonomiji, u međusobnim odnosima između politika, između naroda i tako dalje u Bosni i Hercegovini. I da zapravo, evo, počnemo stvari popravljati. Onako u onim granicama mogućih. Da zaozbiljimo politiku.
0: A treba će vremena za to?
1: Pa treba će sigurno vremena, ali ono što možemo ponuditi je ta jedna promjena u odnosu, u pristupu, da izađemo zaista s ozbiljnim ljudima, s ozbiljnim politikama. Mi smo imali ovaj period koji je iza nas, koji je po mnogo čemu bio period jedne stagnacije, ali i period, evo neću da o ljudima govorim personalno, ali evo kao pojam jednih neozbiljnih pojava, karikatura u politici, cirkuzanata, dakle da zaista zaozbiljimo stvari, ja vjerujem da će građani prepoznati kad izađemo s ozbiljnim ljudima, s ozbiljnim politikama i da će to dati sigurno dati rezultat. Mi smo imali period ono prebacivanja ovlaštenja sa entiteta na državu, to je jedan zlatan period u Bosni i Hercegovini, pa je onda došla oscilacija u tim, ali to je bio period jačanja države, pa je bio period vlade Fadla Novalčeka i država ekonomski jačala. Onda je ponovo došla sve. Tako da i ovdje, dakle, te oscilacije nisu prvi puta u Bosni i Hercegovini prisutne, ali sad su zaista bile na jednom nivou, na nekoj najnižoj tarci. Nadamo se i mi ćemo učiniti sve da stvari polako popravljamo i izlazimo iz ovog stanja u kojem se nalazi.
0: Jasno. Vaš politički put vodio vas je od gradskog vijeća Živinice i skupštine, dakle, Tuzlanskog kantona, do Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, evo sada i do državnog parlamenta. Šta ste vi kroz taj put naučili, koje iskustvo smatrate negdje najvažnijim za svoj budući rad?
1: Pa naravno, sva iskustva su dragocjena, ona nas uče i opredjeljuju neke naše stavove. I ono što sad mogu sa ove pozicije na kojoj se nalazim, prije svega pozicije u ovoj najjačoj, da tako kažem, političkoj stranci danas, koja će o mnogo temu uticati i odlučivati, kazao bi da su to dva opredjeljenja. Dakle, imao sam iskustva kako vidjeti kako sistem funkcioniše.

igraš iznutra sa svim tim svojim opterećenjima i slabostima od najnižeg do najvišeg nivoa, naravno i prednostima komparativnim i vidjeti te odnose i među strankama, među ljudima, kako sve to funkcionira. Ono što smatram da je prijeko potrebno, dvije stvari koje ćemo nastaviti primijeniti od najnižeg do najvišeg nivoa, posebno na nivou države Bosne.

0: pozicionira, postavlja stvari na takav način. Dakle, da nam treba jaka SDA, jedan širok patriotski front oko SDA i treba nam, evo, ova jedna ozbiljnost, trebaju nam najbolji u politici, što je veći nivo profesionalizma, trebaju nam eksperti, trebaju nam stručnjaci. U onoj razini gdje se donose političke odluke, naravno, treba ljudi sa velikim političkim iskustvom, ljudi odmjereni, smireni, sigurni, ali ondje gdje zaista treba napraviti pomak, trebaju nam eksperti, trebaju nam stručnjaci, to će biti jedno od naših, da kažem, ključnih, temeljnih opredjeljenja da najbolje koje imamo angažiramo na ovim izvršnim funkcijama gdje je iskorak najpotrebniji.
1: Ajde da vidimo, evo, šta će konkretno se uraditi. Rekla sam da preuzimate, dakle, tu ulogu na državnom nivou. Kada je u pitanju, dakle, Tuzlanski kanton, koja će ta pitanja iz kantona biti među vašim prioritetima i koji će biti negdje vaš prvi konkretan potez, dakle, u novom mandatu?
0: Pa vidite, i sad sam kazao da je SDA velik stranački sistem i ja kao političar djelujem kroz sistem, kroz taj najjači sistem i zaista mi imamo ambiciju ili plan da upravljamo državom. Tako da moje djelovanje neće se svoditi na jednu, dvije inicijative ili nekoliko pitanja, nego zaista na državu u najširem smislu riječi. I mogu, kad kažem mi, dakle, zaista tako i mislim da ćemo nastupati u množini kao sistem, ne samo kao stranka, nego jedan širok krug koji će biti i nadstranački, jedan zaista bošnjački, bosanski krug koji mora poraditi na nekoliko ključnih pitanja, svakako da je to pitanje sigurnosti, kao ključno pitanje diplomatije, ekonomije, posebno ekonomije, i naravno mnoga druga pitanja koja se tiču i Tuzlanskog kantona. Naravno, mi u Tuzlanskom kantonu uvijek imamo to pitanje putne deblokade. Mislim da tu postoji jedan opći konsenzus i pozicije, opozicije, i lijevi, i desni, i ovi, i oni. Ne znam da ima iko ko na to pitanje gleda drugačije. To će sigurno biti jedan od prioriteta, ali ono što ću pokušati, evo što mislim da drugi ne ističu u nekoj naročitoj mjeri, ono što ću ja pokušati dodatno raditi jeste dovesti namjensku industriju na Tuzlanski kanton u što je moguće većoj mjeri. Mislim da ovaj kanton ima kapacitet da to nosi, za to postoji naravno i potreba. I naravno još je mnogo pitanja, ali kažem, evo, kao sistem naveo sam neke ključne magistralne pravce kojim ćemo se kretati.
1: Ja predlažem da u nastavku poslušamo i šta građani Tuzlanskog kantona očekuju, dakle, kada je u pitanju nova vlast.
2: Šta očekujete od nove vlasti?
3: Pa očekujem veći angažman, nikad nije dovoljno, veći angažman iz razloga na otvaranje radnih mjesta, stvaranja uslova za otvaranje, kažem, novi radnih mjesta, otvaranje fabrika. Iz razloga imamo situaciju da nam se počinje polako narod vraćati iz tih zapadnih zemalja, isključivo Njemačka i Slovenija, i da na jedan način prihvatimo te ljude da mogu obezbijeti sebi egzistenciju, obezbijeti život sebi i svojoj porodici. Vidimo na jedan način da je školstvo u zamahu, stvaranje infrastrukture dobre, znači da nam djeca imaju gdje već ići u školu, ali problem su radna mjesta i organi bezbijednosti. Ponovo podlačim, organi bezbijednosti da stvaraju bezbedonosni ambijent da narod ne razmišlja o najgorem što nas je jednom pogodilo. Po meni je to viši problem nego egzistencija. Bosna i Hercegovina, ja sam ubijeđen, je zemlja gdje se može ko hoće raditi najbolje za rad.
4: Prije svega promjene. Šta se pod tim podrazumijeva? Rešavanje putne infrastrukture, deblokada kantona, najmnogoljudnijeg, brži pristup Evropskoj uniji, da se ubrzaju pregovori, očekujemo da se smanje procedure, ubrzaju procesi kod registracije preduzeća i tako dalje. Eto, to su uglavnom to ono što je meni bitno kao građanin ove države.
5: Od nove vlasti, ako bude kao i ova što je do sad bila 4 godine, nemam povjerenja ni u koga. Ovo je do sad bilo katastrofa, sve su dovaljali drugima, samo nisu narodu.
6: Svašta, da se povećaju penzije, plate i puto, ništa više.
7: Moje očekivanja u pozitivnom smislu uglavnom. Nisam negativac, znači ide i polako, šin lancam, što bi Švabo rekao, ali ide na bolje.
1: Znači očekujete promjene?
7: Promjene, sigurno.
1: Na bolje?
7: Na bolje.
8: Da bude bolje, volio bi. Nada se da bude bolje.
9: Od nove vlasti što očekujem? Ne puno ništa. Znači ništa, nisam optimista. Jer dosta što je bilo u ovoj katastrofa. Što se mene tiče, ja bih volio da se promijeni sva vlast, znači do sadašnja, da zaposlimo, da stavimo na vlast u mlađoj kadar koji je školovan kadar, i da pravosuđe konačno

0: počne razvoj posao. To je najbitnija stvar. Znači da se zakon pušta prije svega.
1: A znači očekivate promjena za nabolje. Da će raditi se u interesu građana, a ne političkih partija. I poželio bi, znači, kogod da pobjedi, da radi se za narod, a ne za svoj sopstveni džep.
2: Sve najbolje, jer ovo do sad nije dobro. Ja mislim da bi trebalo biti bolje.
3: Pa da bude bolje ovo do sad sve i da se ta vlast jednom stabilizuje.
4: Trebalo da očekujem bolje promjene, bolje nešto, da bude nam dobro, a ovako sve kako je staro, to nije dobro. Do sada, a posle vidjet ćemo kako će.
5: Treba malo mlađima dati prostora.
6: Pa da nešto napravi bolje nego što je, da ima puno toga. Znači, zdravstvene usluge, pa od privrede, poticaja za poljoprivrednike, evo vidite sad ove suše, ovo, to je mnogo toga.
3: Po meni bitno je samo da pane trojka, jer bilo ko drugi da dođe ne može biti gore nego što je.
7: Šta očekujete od kada se formiraju?
3: Bolje, ali ako bi ostala trojka očekujem gore.
8: Čuli smo što kažu građani širom Tuzlanskog kantona. Pred vama je velika odgovornost. Vraćamo se opet na onaj početak emisije. Ja ću reći da je SDA uz HDZ i SNSD pobjednik ovogodišnjih izbora. Pregovori o formiranju vlasti već su počeli. Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije, sastao se proteklog vikenda s liderima HDZ-a i SBH. Imate li vi više informacija od onoga sa čime su stranke izašle u javnost nakon sastanka? Evo jučer iz Banja Luke, negdje novi ultimatum i prema stranci demokratske akcije.
9: Kao što ste i kazali, sad je to najaktuelniji proces i na tome se intenzivno radi, obavljaju se razgovori, nećemo nasjetiti na bilo kakve ultimatume. SDA je izborni pobjednik i mi ćemo polako razgovarati sa svim onim političkim subjektima i pojedincima za koje procijenimo da treba. Evo, gospodin naš predsjednik Bakir Izetbegović je razgovarao, kao što ste rekli, sa gospodinom Efendićem i Čovićem. Stranke su uglavnom izašle sa suštinom tih razgovora, dakle razgovaralo se o formiranju vlasti, o tom nekom potencijalnom koaliranju, o tome šta bi se radilo, šta je najpotrebnije, šta bi bio taj program rad. Ono što mogu reći kao jednu informaciju više je da je predsjednik Izetbegović izuzetno zadovoljan tim razgovorima, što znači da stvari idu u onom pravcu u kojem evo mi kao stranka smatramo da treba da se odvijaju, i ono što mogu najaviti da će biti u narednim danima još razgovora na ovu temu. Tako da vjerujem da smo na pravom putu.
8: Dragan Čović naglasio je da su SDA i SNSD u entitetu RS pobjedničke stranke, no krajem sedmice sastao se sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Da li je gospodine Zukić u SDP prihvatljiv partner SDA? Vi ste ranije isticali da saradnju priželjkujete sa onim strankama koje nisu pristale na suspenziju Ustava prije 4 godine, to su prije svega DF i SBH.
9: Da. Vidite, ovaj posljednji dio stoji, dakle to je tako je naše opredeljenje bilo od početka. Mi smo imali kolege prije nekoliko dana na nivou centrale i zauzeli smo stav da naše kantonalne organizacije procjenjuju na terenu u svakom kantonu koji je to najbolji koalicioni kapacitet u koji bi išli i formirali vlast. Evo, vidjeli ste već, dali smo im praktičnu slobodu da procijene. I vidjeli se da je kanton Sarajevo već izašao sa najavom skupštinske većine, još su neki kantoni u radu, uglavnom je to bez SDP-a, bez stranaka trojke. Za nivou federacije države još uvijek nije zauzet zvančan stav, dakle razgovara se na tu temu. Vjerujem, očekujem da ćemo sutra na sjednici predsjedništva SDA Bosne i Hercegovine koja će održati u Sarajevu, ako ne budemo imali zvančan stav potpuno, ali onda imati jasan okvir unutar kojeg ćemo se kretati na nivou federacije i na nivou države. Mi jasno znamo šta je naše opredjeljenje, naravno uvažavamo i one realnosti, dakle one adrese koje imaju, da tako kažem, ne volim ovaj termin kontrolni paket, ali dakle one sa kojima je neophodno razgovarati u procesu formiranja vlasti, to ćemo učiniti, ali naše opredjeljenje ili cilj je jasan.
8: Vjerujem da naše gledatelje zanima evo, kako se odvijaju ti procesi na Tuzlanskom kantonu. Doći ćemo evo, i do toga da ih malo zaintrigiramo tokom emisije. Dakle, spomenut ću da je predsjednik KRIP-a, aktualni ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine, Elmedin Konaković, pozvao pobjednike da što prije formiraju vlast, ali kazao je i da će

0: potencijalni partneri iz HDZ-a i SNSD-a insistirati na ispunjavanju određenih zahtjeva? Prije svega, evo, vidimo da Čović insistira na izbornom zakonu i vraćanju nadležnosti. Konaković je dodao da je SDA žedna vlasti i da očekuje čudne dogovore. Evo, kako vi odgovarate? Šta su negdje za SDA crvene linije?
1: Vidite, ova konstrukcija da je SDA žedna vlasti mi je kontradiktorna sa onim da je SDA 30 godina u vlasti. Jedna od te dvije onda nije tačna. Mislim da nije naravno tačna ni jedna. SDA ovdje želi popravljati stvari i ove crvene linije o kojima govorim, one su odavno pređene. Upravo aktuelna vlast, trojkina vlast, je svojom slabošću i popuštanjem zapravo dozvolila da se te crvene linije u značajnoj mjeri prijeđu. Dakle, granica onoga što se smije reći i učiniti protiv Bosne i Hercegovine je odavno pomirena na štetu Bosne i Hercegovine. Razgoropadle su ove antidržavne snage. Nisu nikada na ovakav način i govorili, i radili, i djelovali tako da su te granice pomjerene i mi moramo vraćati stvari. To će biti težak posao. Valja stvari vraćati nazad i popravljati sa onima koji su, da ti kažem tako, u značajnoj mjeri antibosanski opredijeljeni ili jedan dio njih jeste tako opredijeljen. Dakle, to je gotovo pa nemoguća misija, ali mi ćemo tu nemoguću misiju moramo je obaviti. Nema je ko drugi obaviti. Mislim da ćemo na tom putu uspjeti, a ne bi se naravno nešto posebno referirao na gospodina Konakovića. Opet ponavljam, nećemo pristajati na bilo kakve ucjene, razgovarati možemo o svim temama, ali na bilo kakve ucjene nećemo pristajati, nećemo doneti ni jednu odluku koja je na štetu Bosne i Hercegovine.
0: Kako se, gospodine Zukić, postaviti kada je u pitanju formiranje vijeća ministara? Zašto je evo prije 4 godine moglo, danas ne može bez Milorada Dodika, odnosno SNSD-a? Tad smo slušali opravdanje da se Dodik promijenio. Šta je danas?
1: Pa vidite, Dodik je imao te oscilacije u svojim nastupima. Sjećamo ga se nekad iz perioda kad je priznavao genocid, kad je pozivao na hapšenje ratnih zločinaca, a onda je došao u neku radikalnu fazu i tako dalje. Napominjem naravno da je Dodik u takvu fazu došao upravo sa ovakvom trojkom. Dakle, vraćam ponovo na ovu činjenicu da su upravo te crvene linije, kako je rekao gospodin kojeg ste spomenuli, su u tom mandatu, u ovom periodu aktuelne vlasti pređenje i Dodik se razgoropadio ili radikalizirao posebno u ovom mandatu, vjerovatno osjećajući slabost na ovoj strani, jednu slabu, kako naziva, muslimansku reprezentaciju i vidio je prostor da tu... Ja lično smatram da naša snaga ovog jednog bosanskog bloka, evo, čija će kičma ovaj put biti SDA, će odrediti i granice ovih antibosanskih snaga doklimo. SDA je sa velikim iskustvom, s velikom mudrošću, pametno ćemo voditi politiku. Nastojat ćemo da bijele figure, da inicijativu vratimo u ove bosanske ruke, u patriotske ruke. Neće to biti lagan posao. To će biti teško, upravo zahvaljujući ovima koji nas danas prozivaju kako ćete idete u zagrljaj ovima ili onima, upravo zbog toga što su nas oni upustili ili uveli u jedno ovakvo stanje. Ali mi ćemo stvari popravljati. Ja sam optimista, vjerujem da znamo da imamo model, SDA ima dobre kadrove, veliko iskustvo i angažirat ćemo najbolje što imamo, ne samo u SDA, izvan SDA. Dakle, ušli smo u jednu široku priču i nadstranačku da zaista pondimo jedan kvalitet bošnjački i bosanski koji se može suprotstaviti svima koji su protiv Bosne.
0: Jasno. Pozicija predsjedavajućeg vijeća ministara ovog puta pripada, ako se ne varam, Bošnjacima. Da, koga da. Vidite na toj poziciji? Vidite li nekoga iz SDA?
1: Pa vidite, SDA ima više kadrova koji bi tu dužnost mogli tu funkciju obavljati. Od ranije smo pravili neke projekcije. Nismo čekali da dođe na red pa da vidimo kako ćemo. Mm-hmm. Od ranije smo pravili projekcije. Važno je da bude iznimno kvalitetan kadar na toj funkciji. Naravno, nismo tu čvrsto ni stava da to bude i neko izvan SDA. To je nešto što će biti predmetom evo razgovora kad se bude formirala vlast i na tom nivou. Dakle, SDA ima kadrove, o imenima ne bi govorio, još uvijek nismo se opredijelili za ime, a evo kažem, ponavljam da ne bi bio problem da to bude i neko izvan SDA ukoliko zaista može ponijeti taj teret i ukoliko takav bude koalicioni dogovor.
0: Ono što slijedi je formiranje Doma naroda. SDA najavljuje da bi mogla imati 14 delegata u klubu Bošnjaka Doma naroda. Šta to praktično znači? Evo, i pitanje, dakle, isto šta očekujete? Ko bi mogao učiniti novu vladu Federacije Bosne i Hercegovine? Negdje ste mi na početku malo upakovali taj dio. Ima li nešto konkretnije od toga?
1: Pa kad su pitanje delegati u Domu naroda, SDA će sigurno imati većinu. Vidjet ćemo na koji će to broj na kraju iza. Mislim da će to biti vjerovatno 14. Ono što je sigurno da niko neće imati 11 iz

0: izvan SDA, tako da nećemo imati prilog za rukovodstvo federacije za člana iz reda bošnjačkog naroda mimo SDA. SDA će imati jedini prilog i to nam daje posebnu težinu u procesu formiranja vlasti. Dakle, ono što je Lenda obavlja u ovom aktualnom mandatu, funkciju, ta će funkcija ponovo biti u rukama SDA. S druge strane, 14 delegata će imati posebnu težinu s obzirom na ovu novu većinu ili novi taj kontrolni mehanizam koji je utvrdio svojim amandmanima Schmidt kasnije to. Dakle, te tri petine, ta većina koja rijetko gdje postoji, ali evo ovdje postoji, zato 14 delegata će nam i u tom smislu dati jednu posebnu snagu. Vidjet ćemo kako će se popunjavati klub Srba, kako će to na kraju izgledati, to je isto jako važno pitanje. Što se tiče kluba Hrvata, jasno je da će tu dominantnu ulogu imati HDZ. Kada je u pitanju vlada i premijer federacije, mi još uvijek nismo utvrdili ime.
1: Dakle, pregovori će jel dati taj rezultat?
0: Vrlo vjerovatno će biti iz SDA, ali još uvijek smo nismo izašli sa imenom, imamo nekoliko kandidata i mora biti jak tim. Dakle, to smo sebi kazali. Ne samo jedan čovjek koji mora biti zaista jedan jak tim, jer valja zaustaviti ove negativne. Ovo enormno zaduženje, ovu spiralu zaduživanja u kojoj su nas uvukli, mislim, to je jako teško. Treba će mnogo znanja, mnogo rada da se iz tog izađe. Govorili smo kako je Željezara, Elektroprivreda, autoceste, dakle, jedno stanje koje će biti teško popravljati. Treba će jak tim, snažan tim i to je jedna od najvrućih stolica sad trenutno kada je u pitanju vlast u Bosni i Hercegovini.
1: Spominjete evo ta zaduženja, ja predlažem da u nastavku pogledamo, poslušamo prilog, dakle, sve ono što ova vlast ostavlja budućoj vlasti. Da, hajde da vidimo neki presjek šta nam kaže.
2: 3,5 godine vlasti, a račun koji ostaje mjeri se milijardama. Za vrijeme aktuelne vlade značajno je povećan javni dug Federacije Bosne i Hercegovine. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine novo zaduženje je bilo oko 2,2 milijarde maraka. Novac je posuđen, ali je ključno pitanje. Gdje su rezultati koji opravdavaju toliki rast duga?
3: Ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2025. iznosio je oko 7,7 milijardi maraka. Ako tome dodamo i recentnija višekratna zaduženja, kao i zaduženja kantona, ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine na kraju 2026. godine iznosit će oko 10 milijardi konvertibilnih maraka.
4: Ono što je zabrinjavajuće, što mi u stvari u većini slučajeva kada analiziramo sva ta zaduženja, evo kako ste rekli, ne vidimo neke stvarne rezultate koji bi opravdali ta zaduženja. Tako da je to pogotovo u ovoj izbornoj godini malo ovako diskutabilno i problematično. U dobrom dijelu ne mora sve znači da je problematično što se zadužilo, ali u dobrom dijelu jeste.
2: Zaduženje samo po sebi nije najveći problem, posebno ako se uporedi s evropskim prosjekom. Mnogo veća briga su negativni trendovi u privredi. Federacija Bosne i Hercegovine je godinama bilježila rast zaposlenosti, sve do odluke vlade iz decembra 2024. da minimalnu platu podigne na 1000 maraka. Tada je bilo 551.452 zaposlenih. Nepune 2 godine kasnije, krajem avgusta ove godine, zaposlenih je 542.486, dakle gotovo 10.000 zaposlenih manje. Minimalna plata treba biti i veća, ali je problem što odluku nije pratila adekvatna fiskalna reforma. Zato se danas postavlja pitanje koliko je ova odluka zaista pomogla radnicima, a koliko je povećala pritisak na poslodavce i tržište rada.
4: Ja ne bih isključivo rekao da je minimalna plata, povećanje minimalne plate odgovorno za trend smanjenja tih radnika, ali isto tako ne mogu reći da trend smanjenja radnika nije uticala minimalna plata. Znate, ona je samo jedan od segmenata koji se desili na tržištu. Problem je što reforma nije završena do kraja, pa su ostali doprinosi na onom nivou, odnosno izuzev ovih kozmetičkih promjena koje su bile od par procenata smanjenja, međutim nije se pristupilo reformi tog oporezivanja, poreza, doprinosa, svega ovog ostalog.
2: Uporedimo li trenutni broj radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan imenovanja nove vlade 28. aprila 2023. dolazimo do podatka da je danas svega oko 3000 više zaposlenih. Vratimo li se još nekoliko godina unazad, dinamika je značajno drugačija.
3: U aprilu 2015. godine, neposredno nakon izbora vlade Fadla Novalića, u Federaciji Bosne i Hercegovine je bilo 448.232 radnika. U aprilu 2019. godine, u Federaciji Bosne i Hercegovine je bilo 530.466 radnika. Dakle, 82.000 radnika više

0: nakon 4 godine.
1: No problemi sa skromnim rastom broja zaposlenih u mandatu aktuelne vlade se tu ne završavaju. I još je dramatičnije kada se taj broj uporedi s rastom broja penzionera. U istom periodu u kojem je zaposlenost povećana za oko 3000, broj penzionera porastao je za gotovo 38.000. U federaciji danas radi oko 542.000 ljudi, dok je penzija u avgustu isplaćena za više od 472.000 korisnika. Na jednog penzionera dolazi tek nešto više od jednog zaposlenog. To više nije samo pitanje penzija, to je pitanje dugoročne održivosti ovakvog sistema.
2: Ako se nastavi trend smanjenja radnika, a mislim očekivati da imamo povećan broj penzionera zato što ljudi prirodno idu u penziju koju su zaslužili, takav sistem neće biti dugoročno održiv.
1: Kada se sve ove brojke saberu, dobija se slika ekonomije u kojoj dug raste, zaposlenost stagnira, a broj penzionera snažno povećava pritisak na sistem. Računi se, međutim, ne završavaju istekom mandata. Oni ostaju na stolu za novu vlast i za građane. Zato će jedno od ključnih pitanja naredne 4 godine biti hoće li nova vlast naslijediti dovoljno prostora za razvoj ili će prvo morati gasiti požare koje joj je ostavila prethodna.
3: Gasit ćete požare, sigurno, evo čuli smo mnogo toga. Ono što želim istaći, evo i vi da mi prokomentarišete, jedna dakle velika razlika odnosno na raniji period. Nema više mogućnosti da federalna vlada ostane u tehničkom mandatu. Šta to praktično znači za stranke koje sada pregovaraju u vlasti?
4: Ako mogu prije toga samo dvije rečenice prokomentarišati.
3: Naravno.
4: Dakle, ovaj video, jedna stvar, ako je postavimo na nivou mandata ovu analizu, onda ona malo, da kažem tako, ljepše postavlja, ljepše izgledaju stvari nego na nivou godine. Šta je urađeno 2026. godine. Dakle, mi govorimo o zaduženjima, pa onda uzmemo i 2023. i 2024. dok još to nije došlo na ovaj nivo. Mi smo sad imali, dakle, u budžetu 2 milijarde i 300 miliona za 2026. godinu zaduženja, od kojih je samo 470 miliona investicija, ostalo su za prava. Dakle, to je gotovo 2 milijarde. I to znači da iduće godine valja se zadužiti nove 2 milijarde za prava ili naći način. Dakle, to je ta spirala zaduživanja koja je počela 2026-2025, ali na tom nivou 2026 je ušla u taj jedan intenzitet uvođenje ljudi u nova prava, podizanje postojećih prava. Dakle, to je ta spirala koja, kad je posmatramo 23. ona ne izgleda tako crno kao što ako uzmemo samo 2026. godinu. Ali i pored toga, gasit ćemo požare, kao što ste rekli, popravljat ćemo stvari.
3: Federalna vlada, tehnički mandat?
4: Pa vidite, mi, kada je u pitanju, dakle, ove izmjene osigurali su nam, da kažem, tako dovoljno vremena da se formiraju. Nema više tehničkog mandata. Ukoliko se u ovim pokušajima, prvi, drugi, treći, četvrti pokušaj, sve to traje skupa, ne znam, nekoliko mjeseci, svi ti pokušaj, ako svaki taj mehanizam propadne, znači raspuštanje federalno i kantonalni skupština i raspisivanje privremenih izbora, mislim da od toga neće doći. Imamo dovoljno vremena da se obavi razgovor. Mislim da je ovo jedan realan vremenski okvir da se obave razgovori, formiraju većine, usaglase programe rada koji već od ranije postoje, imaju izborne platforme i tako dalje. Dakle, nešto što je realno i moguće ostvarivo, a ne vjerujem da će bilo ko ući u neku značajniju blokadu,

0: Evo i 14. skupštinski mandat. Da. Radi se, jel tako, nekoliko glasova. Da. Nisu prebrojana sva biračka mjesta. Slijedi formiranje nove skupštinske većine. Hoće li SDA nastaviti s dosadašnjim partnerima kada govorimo u kantonu?
1: Da. Mi smo bili SDA okusnica vlasti u ovom, evo kažem, prednom još uvijek aktualnom mandatu ovdje u Tuzlanskom kantonu i evo kakvi su izborni rezultati, bit ćemo ponovo u narednom periodu, odnosno u ovom mandatu koji je pred nama. Sigurno je da ćemo ići u to je naše opredjeljenje, da idemo sa našim dosadašnjim koalicijalnim partnerima, imamo dugogodišnju dobru saradnju. I naravno razgovarat ćemo sa još nekima da proširimo taj koalicijni kapacitet, jednostavno da imamo jednu komociju, jednu stabilnost. Mislim da ćemo u tome uspjeti. Ne vidim ovdje neku veliku zapreku, nešto što bi nas priječilo. Mi nismo jednostavno žurili kao neki kantoni zato što smo mi ovdje praktično vlast i nismo u toj vrsti pritiska, ali ipak nećemo ulaziti ni u kakva nepotrebna odugovlačenja i na vrijeme ćemo ovdje uspostaviti vlast. Razgovori će biti u narednim danima.
0: Da. Osvojeni broj mandata potvrda je onoga što je vlada Tuzlanskog kantona, odnosno skupštinska većina radila, čiji ste evo i vi dio još uvijek, jel, gospodine Zukiću. Šta treba biti fokus rada u narednom periodu kao zastupnik? Napomenuću, puno ste se zalagali za jačanje sigurnosnih struktura.
1: Da. Kad je u pitanju naša vlast ovdje u Tuzlanskom kantonu, dvije stvari, dvije riječi najbolje opisuju, to je jedna stabilnost financijska i svaka druga stabilnost institucija, i drugo su ovo rekordna ulaganja u određene segmente. Imali smo u zdravstvu, u sigurnosti, u školstvu i još nekim segmentima, u vodosnabdijevanju, dakle rekordna ulaganja. I svi ti dobri procesi, dobri projekti koji su započeti, mi ćemo ih nastaviti. Imaju neki koji su i projicirani u više godina i prelazi i ovaj mandat. Započet ćemo i neke nove projekte. Prezentirali smo i u našoj izbornoj platformi, izbornoj kampanji. Mislim da imamo dobri projekata, dobrih ideja. Naravno, promijenit ćemo i neke modele. Mi smo ovdje, imamo stvari koje su naslijeđene, kako funkcioniraju i ministarstva i programe, kako sve to funkcionira. Neke ćemo modele promijeniti, zato jednostavno što je postojeći okvir možda ne ostavlja dovoljno prostora da se odgovori na sve ono što u ovom vremenu treba, tako da ćemo i te neke modele promijeniti. Vi ste spomenuli ovdje sigurno da sam u tom segmentu evo možda bio nešto glasniji od ostali. Sigurno ćemo nastaviti tim putem. Mi smo to vrlo konkretno tamo u našem programu i izbornoj platformi naveli, da je naš plan za 4 godine 100 miliona maraka u policiju i potrudimo se da to bude najmanje na tom nivou.
0: Da, spominje se evo i helikopter. Dugo ste ga vi najavljivali, tako?
1: Da. Pa mi smo se ovdje opredijelili u jednom trenutku, odustali smo privremeno, da kažem tako, od helikoptera, opredijelili se za dronove i evo možda, ne znam je li ovo prilika da o tome govorimo, ali smo u tom dijelu ovdje, vjerujem, najveći iskorak učinili u Bosni i Hercegovini kad su pitanje dronovi, a evo helikopter je nešto što nam sad evo ostaje kao nešto što možemo aktualizirati.
0: Da. U javnosti se kao jedno od imena za premijersku poziciju spominje gospodin Šekib Umjanić. Zvanične odluke još nema. Je li unutar SDA, dakle, postignuta ta saglasnost o kandidatu ili još uvijek su ta usaglašavanja?
1: Nismo još uvijek postigli saglasnost oko kandidata. Zapravo nismo ni otvorili razgovore na tu temu. To je nešto što prethodi. Brzo ćemo tu temu otvoriti. Naravno, doktor Umjanić je predsjednik naše kantonalne organizacije. Neko ko se uspije vodi klinički centar. Odličan kandidat. Naravno, imamo i aktuelnog premijera Tuzlanskog kantona koji se uspije vodi vladu u prethodnom mandatu. Još se nekoliko imena spominje u javnosti. Mislim da imamo dobar izbor, imamo više kandidata. I evo kažem, taj izbor i ti razgovori su pred nama. Vjerujem da ćete u narednim danima imati i ime novog mandatara.
0: A evo da se vratimo, vi ste pomenuli, dakle, negdje na početku emisije u kantonu Sarajevo SDA, SBH i DF najavili su formiranje nove većine, ali već se govori o tim mogućim blokadama zbog izbora rukovodstva Skupštine i onih ustavnih procedura. Kako gledate na ovu situaciju u konačnici, kakav bi epilog mogao biti?
1: Pa vidite, tu ima, kako kažemo, više nepoznati. Još uvijek vidimo ko će...
0: Još uvijek, evo, i građanima je sve to nejasno.
1: Pa vidjet ćemo ko će mandat tamo iskoristi pravo da na mirovanje mandata, zaista kakav će tamo sastav biti i struktura, pa će to odrediti dalje i tok. Mislim da nepotrebno kompliciraju. Sarajevu je potrebna promjena i mislim da će do toga u konačnici i doći. Dakle, imaju načini da se stvari kompliciraju, ali postoje evo i mehanizme kako da se to prevaziđe. Mislim da ćemo mi to prevaziđi. Jest jedna nelogičnost koja je ne samo u kantonu Sarajevo, nego i u našem kantonu i još i u Zeničkom kantonu i drugim kantonima.

0: Mi imamo skupštinu koja se bira isključivo na građanskom predstavničkom principu. A onda u jednoj takvoj skupštini imate etničke vetomehanizme kroz rukovodstvo skupštine koje praktično mogu blokirati imenovanje mandatara i blokirati gotovo potpuno funkcioniranje sistema. Dakle, nije to dom naroda. Mi tu nemate čak na tom nivou u domu naroda, da ne govorimo o vijeću naroda u RS koji nema apsolutno nikakvu naroda. A ovdje imate ovu jednu situaciju. To je, da kažem tako, mnogo ti nekakvi utega koji su ondje, nažalost, gdje su uglavnom Bošnjaci većina, ja mogu sebi to dozvoliti, još uvijek sam predsjednik kluba Bošnjaka, da istaknem tu činjenicu, ali je to realnost, lako je to provjerljivo. Dakle, u tom smislu i nelogično je pravno. Evo sad i da ostavim ovaj element uopće, dakle, o kojem narodu riječ, smatram da ono da je to nešto što ne treba biti na takav način pozicionirano. Vidjet ćemo kako će to u budućnosti ići. Mi sad idemo po ovim pravilima i po tim pravilima mi i dalje imamo put i način kako da ovo završimo. I u Sarajevu, naravno, ovdje u TK.
1: Vratit ćemo se ponovo na to da je SDA pobjednik izbora. To je, dakle, činjenica. Vaš kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine izgubio je utrku na kolegiju SDA. Evo, vi potpredsjednici dali ste podršku gospodinu Izetbegoviću, ali negdje ste iskazali tako potrebu da narativ da je vrijeme da neko drugi preuzme SDA, treba prestati. Evo, da čujem vaše mišljenje.
0: Pa vidite, SDA je pobjednička stranka i to ubjedljivo je ostvarila pobjedu. Na čelu te pobjedničke stranke je gospodin Bakir Izetbegović. I svaki, nijedan pobjednički tim ne razmatra se uopće da se prvi čovjek pobjedničkog tima razrješava, da mu se uskraćuje povjerenje. Naravno, to su spinovi, mi to gledamo kao pokušaje kakvih podvala SDA u momentu kad nam treba jedna kompaktnost. Mi smo sad u poslu formiranja skupštinskih većina, koalicija, pronalaženja najboljih kadrova za izvršne funkcije da bismo ovo stanje popravljali u državi. Bilo kakva turbulencija unutar stranke nam ne odgovara i nema mjesta za nju i zaista ona realno ne postoji. To je nešto što ulazi izvana. Mi smo i na nivou kolege, na nivou predsjedništva, i na nivou organa kako spuštamo. To je ovdje, mogu govoriti o kantonalnom, našem izvršnom odboru, o našim gradskim odborima, apsolutna podrška predsjedniku i tom cijelom jednom timu koji radi sa predsjednikom da se evo ove stvari urade kako treba. U konačnici, naravno, neće biti Bakir Izetbegović premijer, niti federalni. Ovdje zaista želimo pronaći i predsjednik Izetbegović i tim oko njega najbolje koje ima Bosna i Hercegovina da iznesu ovaj teret. Ovo što su građani rekli u jedno nezadovoljstvo, ono je utemeljeno, ono je opravdano. I zaista nam trebaju najbolje, mi ćemo se potruditi da najbolje ponudimo. To se od nas i očekuje, zato jesmo izborni pobjednici.
1: Zanima me, kako je vaše mišljenje, kako će se snaći evo ili postaviti Deniz Bećirović u ovom sazivu predsjedništva?
0: Pa vidite, mislim da svaki građan vidi, ne treba biti poznavalac neki poseban poznavalac političkih prilika, kako mi diplomatski stojimo u svijetu. Bosna i Hercegovina nikad nije slabije stajala u svijetu, u svjetskim centrima moći, gdje se praktično donose najvažnije odluke za mnogo veće države ili za sve države. Da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, uz jednu kafu se može donijeti krajnje štetna ili krajnje korisna odluka za Bosnu i Hercegovinu. U takvim centrima moći dominiraju antibosanske snage, riječ patriota se ili ne čuje ili slabo čuje i svakako da aktuelni član predsjedništva ima svoju odgovornost za to. I ne mislim da će, niti je imala Bosna i Hercegovina neki preveliki, da kažem, mehanizam, preveliki alat s njim u rukama, do sad niti će to biti u ovom mandatu. Ali izbori su prošli, tu je gdje jeste. Mi ćemo gledati da formiramo vlast na svim nivoima i veoma važno da tu diplomatsku mrežu gradimo i naravno razgovarat ćemo, sarađivati sa svima koji nam u to mogu pomoći.
1: Da. Često govorimo o ustavnom pravu na zastupljenost, ali evo pitanje je kako ono izgleda u praksi. Možete li navesti konkretne primjere, dakle, institucija ili lokalnih zajednica u kojima prema vašim analizama postoji najveći nesrazmjer u toj zastupljenosti Bošnjaka?
0: Pa vidite, mi smo, iza nas je jedan period koji će biti ostati upisan crnim slovima u našoj istoriji. Dakle, Bošnjaci su preglasovani prvi puta u Bosni i Hercegovini, ovako uređeno je prvi puta kad postoji federacija. Mi smo preglasovani u Domu naroda, parlamenta federacije. To se ranije nikad nije desilo Bošnjacima i potrudimo se da se to nikad nikome, ni jednom narodu ne desi. Ovaj dom je potpuno izgubio svoj smisao i jednostavno stekao se dojam da je to samo mehanizam u rukama Hrvata da mogu ne zaštiti svoje interese, jer na tom domu se sve odlučuje da mogu praktično kontrolirati federaciju. Ali ponavljam, i Hrvati, i Srbi, Bošnjaci i ostali trebaju imati tu status kakav je ustavom propisan. I naravno to se onda dalje spušta i na teren. Mi smo imali zakon o proporcionalnoj zastupljenosti u proceduri, malo

0: je nedostavilo da bude usvojen. Vjerujem da će u narednom mandatu, blizu smo da tu napravimo iskorak. Ja nisam naravno sad neko ko
1: posebno mašta. Posebno ste isticali tu inicijativu.
0: Pa jeste, to je upravo ovo o čemu govorite. Dakle, Stolac, Čapljina, te lokalne zajednice koje smo obišli, gdje smo vidjeli i još mnoge druge primjere. Zamislite, imate lokalnu zajednicu gdje 60% stanovništva je iz jednog naroda, evo, konstitutivnog, da upotrijem ovaj termin, 40% iz drugog, a svi uposlenici, ili gotovo svi uposlenici gradske lokalne uprave su iz jednog naroda. Dakle, ne možemo govoriti o izvrsnosti. Da. nekoj plavoj krvi, nego jednostavno neko je prebrao krvna zrnca i tu jednu anomaliju, tu jednu nepravdu mi nastojaćemo da ispravimo. Naravno, tu nam trebaju sagovornici. Mi to ne možemo uraditi bez sagovornika u svim narodima, u mnogim politikama. Tu nam zaista treba konsenzus i predsjednik Izetbegović u svim razgovorima koje smo imali uključivao i ovaj segment. Dakle, ne uključivao i segment te proporcionalne zastupnice, da jednostavno zaštitimo našeg čovjeka i u Stocu i Čapljini. Puno je naravno lakše u Tuzli i u Žvincama. Naravno da zaštitimo i svakoga ovdje u Tuzli, da niko se ne osjeća ugroženim. Za postanje jednostavno Bosna i Hercegovina mora biti država svih njenih građana i naravno da bude to floskula od Une do Drine, od Save do Mora i radit ćemo na tome, to tako i bude.
1: Privodimo razgovor kraju, ali evo, iza vas je taj mandat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u kojem ste obavljali, još uvijek obavljate funkciju predsjednika Kluba Vršnjaka. Kad negdje podvučete crtu, kako ocjenjujete rad ovog doma?
0: Pa vidite, ja sam često ukazivao na efikasnost vlasti, ali vidite, kad je SDA bila vlast, tad je SDA bila krivac. I kažu SDA je kriva zato što ne funkcioniraju, što se ne dešava to za probleme ove i one. A onda smo nekako, kad je krenula ovaj mandat trojke, odjednom su postali krivi parlamenti. Kriv parlament, kriv dom naroda, kriv klub, tamo gdje su svi. Znači, kad je SDA u vlasti, samo je SDA kriva, a kad je evo neko drugi u vlasti, onda smo svi krivi. Ja ne mislim da je parlament bio neefikasan kao parlament, jer recimo opozicioni delegati su bili na dispoziciji, dolazili redovno, radili sve što su mogli, veoma često glasali da prođu neki materijali zato što su ih prepoznali kao nešto što je, evo, ima elemente općeg interesa i tako dalje. Ovdje je za neefikasnost parlamenta i ovog doma i svih parlamenta kriva vlast, koja ima svoje političke stranke koje iza nje stoje, koje treba osigurati većinu u svim parlamentima, prohodnost u parlamentima, većine u vlada. Mi smo imali federalnu vladu, ja sam isticao to kao poslaničko pitanje i naravno nisam nikad dobio odgovor, ali sam iznio činjenice. Pa sam redom, malo sam i karikirao, išao od sjednice do sjednice, čitao svako 85. telefonska 80. i tako, ne znam, 10 minuta čitao sve te sjednice, uglavnom vlada federacije ili federacija gdje su milijarde o kojima govorimo, se vodila telefonski, na hitnim sjednicama. Dakle, jedna površnost, neozbiljnost, neefikasnost, na kraju je to rezultiralo svim ovim što vidimo, što građane osjećaju, ovim nezadovoljstvom koje su građani pokazali.
1: Gospodine Zukiću, ukoliko imate potrebu, evo, da se još jednom obratite našim gledateljima, biračima, imate evo priliku za kraj da to uradite.
0: Pa ništa, mogu samo zahvaliti, naravno, ono što smo rekli na početku, zahvaliti se i biračima i našim građanima i vašim gledalcima na podršci, na ukazanom povjerenju. Mi ćemo se potruditi s Božjom pomoći da to opravdamo, evo, na ovaj način na koji sam rekao. Naravno, danas sam morao biti malo suzdržaniji u ovim konkretnim kvalifikacijama zato što smo još u procesu formiranja takve vlasti, ali evo, vjerujem da ćemo veoma brzo moći mnogo konkretnije razgovarati i da ćemo u narednim mjesecima odmah krenuti u najviše mogućem tempu da stvari popravimo.
1: Hvala vam za izdvojeno vrijeme. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Aktuelno. S vama smo i narednog utorka od 20 sati.

0: Gospodine Sokoli, Albanci su u Bosni i Hercegovini značajna nacionalna manjina. Prepoznata je kao takva ustavu naše zemlje sa bogatom istorijom i kulturom. Koliko građana albanskog porijekla ima u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu, i kako su organizovani?
1: Po našim izvorima koje imamo u udruženju Dardanija, u Bosni i Hercegovini danas žive 8 do 10.000 građana albanskog porijekla, što to čini jednom od najbrojnijih manjina u ovoj zemlji. Prvi albanski doseljenici u BiH su stigli poslije Berlinskog Bečkog rata, kada su Osmanlijani doselili u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme najpoznatije, da ne kažem plemena, su bila Gruda, Hoti, Klimenta, koji su doseljivan u Hercegovini. Albanci, iako su emigrili i živjeli na prostoru BiH, oni i dalje čuvaju svoje porijeklo na razne načine. Oni su najviše došli iz sjeverne Albanije. A kasnije bilo je prisutno Albanaca i drugih krajeva, ali mahom oni su iz sjeverne Skadra i okoline Kukeša. Prisutnost Albanaca u Bosni

0: Neko da nam radi projekte. Svi projekti koji su rađeni, mi što smo radili, počeo od kursa, dođućnog kursa albanskog jezika, pa sve do monografije, a iza monografije imamo još, smo radili, tako da sve smo to sami uradili te projekte. Neki su nam prošli, neki nisu, hvala Bogu, nekad ne može, ali sve uspijemo bez male pomoći članstva ne bi mogli mi puno. Mi trenutno, kad ste već pričali, da kažem da mi prostor za rad nemamo, imali do prošle godine, onda standard je takav, skupo bude, jel? I mi smo to otkazali, jer nismo imali sredstava za taj rad. Nama je puno interesantnije i vrijednije ako možemo negdje otići, nekog zvat, pa nam dođe, a to u kafani, u restoranu ne može se raditi. Tako da idu su smanjili, idemo tamo gdje imaju prostora, zovu, odlazimo.
1: A gdje mi, je to otprilike? Gdje vas zovu, gdje odlazite, gdje se družite?
0: Pa mi najviše se družimo, da vam kažem, u Sarajevo, jer Sarajevo je, mislim, stari grad, staro, da ne kažem, mjesto za Albance, još iz onog rata. A inače Sarajlije su puno brži, bili efikasniji, mi u Tuzli, to znam kantonu, oni su se organizovali. Oni su se organizovali 1960. Imali su klub studenta Ljuljzimi, koji se zvao. Posle toga imali su isto klub i KUD društvo, KUD Bajram Curi. Kasnije oni su otvorili školu albanskog jezika, koja je djelovala u školi Brane Šurbat na Grbavici. I sve do 81. godine oni su radili, bili aktivni i klub, i u društvu Bajram Curi, i škola albanskog jezika. Međutim, tad je prekinuto, to su bili čisti, da ne kažem, politički razlozi.
1: Onda se formira od 67. godine i djeluje zajednica Albanaca u Bosni i Hercegovini, također sjedište u Sarajevu. Njihove aktivnosti se zaista mogu pratiti na internetu, znači da su poprilično aktivni.
0: Jeste, mi najmanje jedno tri put godišnje, da nekam četiri puta se susrećemo sa njima u vezi projekata i onda događaja. Nisam mislio, ako mi smo u Tuzli imali par puta te goste Sarajlije, ambasadore i Makedonije i Albanije. Onda kad smo imali okrugle stole povodom realizovanih projekata, mi smo imali konzula, albansku konzulu u Sarajevu, koji je došao od vrata i na vrata po potrebi. Tako da saradnja naša, da nije, i zajednica Albanaca u Sarajevu uopšte nije upitna. Mi radimo baš tako kako i treba raditi. Jer sad moram reći to, da udruženje Dardanija je od uspješnijih, da neka najuspješnijih albansko udruženje, koja radi i koja ima rezultate, a i koja ima realizovane projekte. Možda i to je razlog što ništa ne bude u Sarajevu da mi ne budemo pozvani. Mi smo pozvani bili i u Albaniji prvi, kad je bio prvi samit albanske dijaspore udruženja Dardanija, lično od premijera Rame ima udruženja Dardanija poziv i zna se koji ide ispred udruženja, normalno, jel?
1: Odakle potiče naziv Dardanija?
0: Naziv, baš hvala, lijepo pitanje na mjesto. Ime Dardanija potiče iz plemena Dardana, a i jedne države Dardanija, koja se pružila od Niša pa sve do mora. To su bili Dardani. To je bilo prije naše ere, to je 200 i neke godine, tako da ne pogriješim. Najglavni gradovi, mislim to je jedan da se poveri, da se dokaže da je to tako. Glavni gradovi su bili Niš, što na albansko znači broj 1, i Skoplje, Skup u Makedoniji. Znači, ova dva grada su bila glavna gradovi Dardanije, najveći. A bili i ono ostali uz Pjana na Kosovu, bili i od tih gradova. Ali oni su bili glavni.
1: Predlažem jedan muzički predah, pa se vraćamo našem razgovoru u studiju.

0: Gospodine Sokoli, prema popisu stanovništva iz 2013. godine Albanci su priznati kao nacionalna manjina, ali se Ustavu Bosne i Hercegovine svrstavaju u kategoriju ostali, što im ograničava politička prava. Slažite li se i u kojem smislu su ta prava ograničena?
1: Prava Albanaca su uskrpljena koji je kod druge nacionalne manjina. Jer sve manjine imaju slične probleme. Sad kad govorimo o našim problemima, albanskim problemima, je osnovno trenutno da Albanci ne mogu putovati u Bosnu, pomo Albanci s Kosova. A mi smo vezani sa Kosovom. Međutim, mi smo i na tome dosta radili. Imali smo par susreta na nivou, da ne kažem, albanske zajednice. Neki su bili ovde, a neki u Sarajevu. Ali ništa od toga nije se mijenjalo. Možete zamisliti, za jedan obični dokument treba otići u Zagreb, Titograd ili neće, da bi dobio vizu da ideš na Kosovo da to odradiš. Ali hvala Bogu, Kosovari su radili lijep potez prošle godine, da ne kažem prošle, pretprošle smo godine, rekli da građani BiH mogu samo s istim kartom da ulaze na Kosovo. I to uradio premijer Albin Kurti, što mi smo bili njemu zahvalni. Neka makar odavde mogu da idu ljudi tamo da vide, da se uvjere u ono kako jest, a ne što drugi kažu. To puno znači kad svojim očima vidiš.
0: Između ostalog, vaša uloga, odnosno uloga takvih udruženja kakvo je ono koje vi predvodite i kojim predsjedavate, obilježavanje značajnih nacionalnih

0: Mi imamo u udruženju dosta, nikad nije dosta, jel? Ali imamo broj visoko obrazovanih koji imaju možda i dvije titule, koji ne mogu dobiti posao u javnom sektoru.
1: Zapošljavanje je isto jedan od glavnih problema nacionalnih manjina na ovom i svakom drugom području. Oni su nekako malo diskriminisani, nemaju pristup tim javnim funkcijama.
0: Pa da vam kažem, to ste u pravu, to je tako, jer imam iz iskustva, govorim, djeca naša, govorim naše članstvo, jel, rade, primjera radi, radno mjesto ima gdje treba fakultet da ima, njoj ne priznaju, priznaju samo srednju školu. I radi sa srednjom školom. Sretna što dobila posao, jer vremenom bila 6 mjeseci, pa kući, pa še tako. Tako da nas, nije samo nas Albance, već ja smatram da manjine sve nas, malo smo u tome zapostavljeni.
1: Da.
0: Jer vi, po meni, ja opet grad nekad pomažem, to pomoću ovi samo kad bude javni poziv, inače ovako ne, bude javni poziv, prođeš, dobre, mislim, i to je dobro, kad nema ništa, hvala Bogu, jel? Ali nema dovoljno, jer mi smatramo da grad Tuzla može obezbediti 5-6 objekata mali. Mi smo imali prostor od 25 kvadrata, mi smo radili sve to projekte. Ja nisam nabrajao šta smo sve radili, jer to bi nam trebao sat i satovi. Zato u monografiji sam dosta pokušavao ubaciti poglavlja, razna poglavlja, tako da dam sliku naših ljudi ovdje. Jer mi smo tu od 1865. godine, što vaši slušalci sigurno ne znaju, neki možda, ali to su rijetki, imaju ljudi, danas ima nasljednika tih porodica.
1: Da. Svakako treba nastaviti da se okupljate, družite, da ne zaboravljate tradicionalne vrijednosti, običaje. Mi vam svakako u tome želimo puno uspjeha, sreće i da se nađe neki barem izvor finansiranja. Vaša poruka kratko za kraj, pa da odjavimo ovo izdanje emisije Nacionalne manjine.
0: Da živo ste došli u prošendeti u Falenderojem, će patom rastujem u neđivo za zone i on radijan TV kantonist.
1: Šta ste sad rekli?
0: Dite ne mir, zdat mir. Dragi slušalci, hvala Radio Trži TK koja je nas pozvala, imao smo priliku popričat malo, to je jedan dijelić, da ne kažem naše priče, da vide i čuju i znaju s kakvim problemima, šta radimo, gdje smo, kako smo. Ovo je samo malo dijelić, opet kažem. Hvala njima i pozdrav vama svima koji ste slušali nas.
1: Hvala vama na razgovoru i dolasku u emisiju Nacionalne manjine. Dakle, cijenjeni slušalci, pratili ste još jedno izdanje Nacionalnih manjina Radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i idućeg utorka.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 6, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne, stabilne, vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi, pa čak i na Almira. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, što se stalno sugeriše Abdullahu koji dolazi na posao bez potkošulje i kratkih rukava, obzirom da će nakon razvedravanja biti nešto svježije, međutim to na njega nikako ne utiče. Moglo bi uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima poput mene uz postepeni porast temperature vazduha sa odmicanjem dana posuda toplije i ugodnije. Preporučuje se manje rada, što upravo želi da ispoštuje Riki.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 u Lazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćaj će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodno.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobroveče, počinje dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dan.
2: SDA počela pregovore o formiranju vlasti na svim nivoima. U Tuzlanskom kantonu naznake stare koalicije.
3: Kad je u pitanju Tuzlanski kanton, mi smo ovdje bili okosnice vlasti u prethodnom mandatu i u ovom će to tako biti.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv Darka Čuluma. Podnosioci prijave kažu da je ovo vrh ledenog brijega u nezakonitom radu tužilaštva. Mobilni ultrazvučni aparat uručen danas odjelu za novorođenčad u UKC u Tuzla.
4: Ovo zapravo nije samo donacija, ovo je ulaganje u novi život.
2: Počeo Bosanski Oktoberfest. Na Vašaru hiljade posjetilaca. Uživo smo u Poračiću. Sutra umjereno prolazno i pretežno oblačno.
1: Nakon izbora počinju pregovori o formiranju vlasti, a izborni rezultat tek je prvi korak do novih parlamentarnih većina. SDA je pokrenula razgovore na svim nivoima, ali konkretni dogovori još nisu postignuti. Dok se u Tuzlanskom kantonu čeka razvoj političkih odnosa, na federalnom i državnom nivou pažnja je usmjerena na moguće koalicione partnere,

0: i uslove pod kojima bi nova vlast mogla biti formirana.
1: U SDA izborni rezultat vide kao potvrdu podrške velikog broja građana, ali i obavezu da se što prije pristupi formiranju vlasti. Razgovori s potencijalnim partnerima već su počeli, a stranačke organizacije u kantonima su dobile saglasnost da pregovaraju u skladu s odnosima u svojim skupštinama. Ipak, u ovoj fazi još nema konačnih dogovora o sastavu svih budućih parlamentarnih većina.
2: Kada je u pitanju Tunalski kanton, mi smo ovdje bili okosnica vlasti u prijednom mandatu i u ovom će to tako biti. I ne žurimo, naročito zato što smo ovdje praktično vlasti, nismo opterećeni rokom, ali nećemo i ovdje dugo ostati u tom procesu. Zbog jednostavno funkcioniranja kantona nastavit ćemo da to uradimo u što kraćem roku, ali ćemo ipak sačekati ovo malo kako će se stvari odvijati i na višim nivoima vlasti.
1: Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i države razgovori su u toku, ali SDA još nije utvrdila konačan stav o mogućim koalicijskim partnerima. Očekuje se da predsjedništvo stranke odredi smjernice za nastavak pregovora, uključujući sastav mogućih koalicija i njihove programske osnove.
2: Sutra imamo sjednicu predsjedništva i očekujem da ćemo imati značajnije stavove predsjedništva SDA Bosne i Hercegovine, da ćemo imati službene ili zvanične stavove ili bar neke okvire unutar koji ćemo se kretati. Dosta su bili ovi razgovori koje ste imali priliku vidjeti. Predsjednik Izetbegović obavio nekoliko značajnih razgovora. Naravno, oni idu u pravcu uspostave i vlasti, i ko bi bio u tim koalicijama, kakav bi bio program. I predsjednik Izetbegović, ono što mogu reći, je zadovoljan kako su razgovori na ovom nivou do sad protekli.
1: Dok SDA čeka da predsjedništvo stranke utvrdi smjernice za pregovore o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou, razgovori o mogućim partnerima vode se između drugih političkih stranaka. Na sastanku u Banjoj Luci lideri SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i Dragan Čović razgovarali su o budućoj parlamentarnoj većini. Čović je insistirao na učešću SDP-a u vlasti, dok je Dodik iznio zahtjeve koji se odnosi na funkcionisanje državnih institucija, uključujući Centralnu banku Bosne i Hercegovine i sistem odbrane.
2: Mi nećemo naravno pristajati na bilo kakve ultimatume, kazao sam stvari teku svojim tokom, mi obavljamo razgovor po razgovor, ovo nešto u medijima, znate, ljudi su opterećeni nekim unutarnjim dosadašnjim odnosima, nešto valja u medijima možda i kazati što neće biti praktično i implementirano, mi se puno na to ne osvrćemo, kažem, idemo razgovor po razgovor, korak po korak i mislimo da smo na dobrom putu.
1: Kada će pregovori rezultirati konkretnim dogovorima i ko će činiti nove parlamentarne većine, još nije poznato. Jasni i pravac djelovanja SDA na federalnom i državnom nivou očekuje se nakon odluka stranačkog predsjedništva.
0: Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Muamer Zukić gost je večerašnje emisije Aktuelno, govori o ostvarenim izbornim rezultatima i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. U fokusu razgovora su mogući koalicioni partneri, programska opredjeljenja i izazovi koji očekuju političke aktere u procesu formiranja stabilne većine. Emisiju gledajte od 20 sati. Bakir Izetbegović i Željko Komšić sastali su se danas u Sarajevu kako bi razgovarali o implementaciji izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. U fokusu razgovora bilo je uspostavljanje stabilne i funkcionalne vlasti na kantonalnom, federalnom i državnom nivou, kao i aktuelni politički, ekonomski i sigurnosni izazovi s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je ponovne izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, koji će biti održani 18. oktobra. Odluka je donesena nakon što su na prethodnim izborima utvrđene nepravilnosti, jer biračima iz Republike Srpske nisu bili dostupni glasački listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Ponovno glasanje biće provedeno uz iste kandidatske liste i izvode iz centralnog biračkog spiska korištene na poništenim izborima. Dok politički akteri razgovaraju o uspostavljanju vlasti, pažnju javnosti privlače i odluke pravosudnih institucija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Ćuloma, kojeg su zastupnici Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić prijavili zbog sumnje na više teških krivičnih djela. Tužilaštvo smatra da ne postoji osnovi sumnje za pokretanje istrage, dok podnosioci prijave najavljuju korištenje svih raspoloživih pravnih sredstava. Općinski sud u Tuzli ukinuo je pritvor 15-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva i nanošenje teških tjelesnih povreda dvijema maloljetnicama, učenicama osnovne škole Gornja Tuzla. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je djevojčica puštena na slobodu 9. oktobra nakon što su okončana dva potrebna vještačenja. Tužilaštvo nastavlja pripremni postupak, a dodatne informacije neće saopćavati zbog zakonske zaštite maloljetnika. Dok pravosudne institucije nastavljaju svoj rad, iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla stižu vijesti o unapređenju zdravstvene zaštite.

0: Poznavanje zdravstvenih poteškoća kod novorođenčadi od velikog je značaja za pravovremeno liječenje i razvoj djeteta. Nabavkom novog mobilnog ultrazvučnog aparata medicinsko osoblje u KC Tuzla imaće mogućnost preciznije i kvalitetnije dijagnostike zdravlja novorođenčadi.
1: Ovo zapravo nije samo donacija, ovo je ulaganje u novi život.
0: A danas uručena nova oprema, odnosno mobilni ultrazvučni aparat i kardiološke sonde, uveliko će olakšati rad i medicinskom osoblju. Preventivni postupci u neonatologiji od velikog su značaja.
2: Sa ovim doniranim aparatom itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja.
0: Vrijednost donacije veća je od 50.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući mobilnosti aparata, njegova primjena bit će moguća na više odjeljenja UKC-a Tuzla koja brinu o zdravlju djece. Inicijativu za ovu vrijednu donaciju pokrenulo je Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, koje je zajedno s Fakovskom direkcijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muhtistom Tuzlanskim osiguralo sredstva za nabavku opreme.
1: Ova donacija koja vrijedi 50.300 maraka zajedno sa Fakovskom direkcijom Muftijstvom uspjeli smo da obezbijedimo i da našim mališanima pomognemo nekako da unaprijedimo zdravstveni sistem, da budemo njihova nada, da budemo njihova podrška, i to je ono za što se udruženje zalaže i vjerujem i očekujem nekako da svi radimo zajednički i da podižemo ove standarde u liječenju, da unapredimo naše liječenje.
3: Islamska zajednica putem svojih organa i ustanova uvijek će u skladu sa svojim mogućnostima podržavati ovakve i slične projekte. U ovom projektu je učestvovalo i određeni broj naših vakifa, ljudi koji dolaze izvana, prije svega Hameda Alabada iz Kuvajta, koji je značajnim financijskim sredstvima za ovu namjenu također uvakufio financijska sredstva za ovu namjenu za ciljne nabavke aparata. Mi ćemo uvijek učestvovati u projektima koji doprinose kvalitetnijem životu, liječenju šire društvene zajednice.
0: U UKC-u Tuzla ne brinu samo o zdravlju majki i beba s područja Tuzlanskog kantona, nego i iz Orašja, Brčkog distrikta, ali i dijela Republike Srpske, naglašeno je danas. Ova oprema posebno je značajna u liječenju prijevremeno rođene djece.
4: Ultrazvuk mozga kao dijagnostička metoda je zapravo nešto što nama pomaže, našim pedijatrima pomaže da na vrijeme dijagnosticiraju ukoliko postoje neke promjene, prate i eventualno pravovremenim terapijskim mogućnostima i intervencijama omogućavaju ne samo preživljavanje, kao što rekoh, nego normalan psihomotorni razvoj.
0: Donatorima su danas uručene i zahvalnice za podršku u unapređenju zdravstvene zaštite novorođenčadi. Istaknuto je da je u UKC-u Tuzla stopa ranog neonatalnog mortaliteta 2 slučaja na 1000 živorođenih, što pokazuje da se radi o ustanovi koja se svrstava u red najrazvijenijih zdravstvenih ustanova u Evropi. Ohrabruju i pokazatelji da bi u ovoj godini moglo biti više novorođenčadi u odnosu na prethodne godine.
5: Rezultati trogodišnjeg Erasmus projekta Hawking prezentirani su na završnoj dvodnevnoj konferenciji u Tuzli. Konstatovano je da su ostvareni pomaci u obrazovanju osoba s invaliditetom, na čemu je zajednički radilo 15 univerziteta i partnerskih organizacija iz Europe i drugih dijelova svijeta.
6: Moderne tehnologije mogu olakšati obrazovanje osoba s invaliditetom. Erasmus projekt Hawking je bio posvećen inkluziji kroz znanje, tehnologiju i saradnju. Intencija je bila sadržaje univerziteta digitalno prilagoditi svim vrstama i stepenima invaliditeta kako bi osobe sa smetnjama poslije srednje škole mogle nastaviti visoko obrazovanje.
7: Mi potenciramo da se može koristiti različita vrsta asistivne tehnologije koja može pomoći studentima da prate nastavu. Ono što je indirektan rezultat ovog projekta jeste da u sklopu Centra za pružanje podrške studentima s posebnim potrebama mi smo formirali kabinet za asistivnu tehnologiju koji još nije počeo da radi, ali u svojoj prvoj fazi, i kroz taj kabinet mi

0: Hoćemo da pokušamo, odnosno da studenti ostvaruju pravo na način da mu obezbedimo neophodno pomagalo koje bi njemu pomoglo u praćenju nastave.
1: Kabinet za asistivnu tehnologiju se nalazi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2: Mi smo jedan od univerziteta na ovom projektu koji već ima uspostavljen centar za podršku studentima sa invaliditetom. Na ovom projektu smo iskoristili priliku da ga ojačamo i kroz infrastrukturno, u smislu da smo obezbijedili prostor na univerzitetu, za fizički prostor, za centar koji je pristupačan, da smo ga pojačali sa različitom opremom, sa laptopima, kompjuterima, da smo uredili dokumente u skladu sa onim što ovaj projekat i razvija, to je digitalna pristupačnost, tako da studentima sa invaliditetom je sada omogućeno da se lakše identifikuju, ako to žele kao studenti sa invaliditetom, da lakše dobiju odgovarajuću podršku, malo smo ubrzali i pojednostavili procedure.
1: U Erasmus projektu Hawking učestvovalo je 15 univerziteta i partnerskih organizacija.
3: Hawking sam po sebi nosilac ima veze sa Hawkingom koji je pokazao i koji je da svojim problemima se može nositi i postići najbolje rezultate. Njegov doprinos i u nauci i uopšte u društvu pokazuju da ne smijemo odustati ni od jedne ličnosti, već naprotiv da trebamo tražiti potencijal kod svake individue i posticati njegov maksimalni razvoj.
1: Studenti s invaliditetom su imali priliku da ukažu na teškoće s kojima se suočavaju i da daju svoje preporuke. Rezultati trogodišnjeg Erasmus projekta Hawking uskoro će biti prezentirani u Crnoj Gori i Albaniji. Dobijeni rezultati će biti i osnova za izradu strateških dokumenata Univerziteta u Tuzli koji trebaju osigurati jednake mogućnosti za studente s invaliditetom.
4: Obrazovanje je i prostor u kojem se čuvaju sjećanje, kultura i stvaralaštvo. U osnovnoj školi Lipnica održan je dan sjećanja na Hasana Fazlića, poznatog bosansko-hercegovačkog karikaturistu i slikara. Njegove karikature decenijama su objavljivane u novinama i časopisima širom bivše Jugoslavije, a njegov rad povezivao je umjetnost, novinarstvo i društvenu kritiku.
5: Ovo je jedan kulturni, memorijalni program, jedno druženje sa poznavateljima, prijateljima, porodicom Hasana Fazlića, da se podsjetimo na sve njegove zasluge, na njegovo djelo i sve ono što je ostavio za kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine.
6: Divno se osjećam ovdje u ovoj prostoriji gdje vidim po zidovima njegove crteže, ilustracije, karikature koje nam je nekada kad smo se družili pokazivao i koje smo komentarisali i koje je on objavljivao, da ne kažem, skoro u svim svjetskim značajnim novinama i drugim časopisima.
7: Osjećam se ponosno, skupa smo to sve, rano sam se udala, bili smo 56 godina u braku, sve smo zajedno to prošli. Sad malo prije djeci kažem, unučadina, volio je Lipnicu, volio je Tuzlu, živio, volio je svoj posao, volio je jako, sve mu je bilo to u životu, volio je, posvetio se svom poslu, bio je novinar, pisao je isto, volio je stvarno karikaturu.
4: Uz obrazovanje i kulturne sadržaje za zdrav razvoj djece važno je i sigurno okruženje za igru i druženje. U Novoj Kasabi u općini Milići otvorena je igraonica Sunce, namijenjena djeci zaposlenika firme Metcomp. Novi prostor najmlađima pruža mogućnost za igru i učenje, a roditeljima olakšava usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza.
8: U igraonicu Sunce upisano je 20 mališana. Oni kroz igru i zajedničko druženje imaju priliku razvijati kreativne sposobnosti i stvarati nova prijateljstva.
9: Lijep je ambijent jer je mirno, nema auta blizu, ona je baš ono među kućama, tako da je došla ta ideja da se otvori to igraonica za roditelje gdje ćemo olakšati našim radnicima i mještanima da mogu imati olakšice oko male djece.
8: S djecom rade dvije stručne osobe koje svojim znanjem i iskustvom doprinose razvoju kreativnosti i socijalizaciji djece.
10: Cilj otvaranja ove igraonice bio je prije svega da stvorimo jedno sigurno i prijatno okruženje u kojem će boraviti naša djeca i zaista imamo pozitivan odziv što se tiče i same djece, a naravno i mnogo znači za roditelje. Jer znate kada radite, na primjer, a znate da vam dijete boravi u sigurnom, toplom, čistom okruženju gdje će učiti, mnogo pruža olakšica i prije svega za dječju socijalizaciju.
11: Obzirom da je sin školarac, znači prije i posle škole nije imao gdje da bude,

0: Obzirom da smo ja i muž u radnom odnosu i blizu nam je, živimo tu blizu, ne treba mi ni auto, znači da bi dovela dijete u vrtić, ima gdje da boravi, lijepo im je, ima i ostali djece s kojima se igraju.
1: Prezadovoljni. Prezadovoljni. Vaspitačice su ekstra. Djevojčica ih je prihvatila odmah. Nije bilo nikakvog navikavanja, ništa, apsolutno, znači sve super.
2: Otvaranje igraonice u Novoj Kasabi pokazuje koliko je važno ulagati u najmlađe, jer tamo gdje se čuje dječji osmijeh, nastaje i nada za ljepšu budućnost.
3: A od prostora za dječju igru do tradicionalnog okupljanja svih generacija, Puračić je ovih dana u znaku Vašara. Počeo je 163. tradicionalni Vašar koji svake godine privlači brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Velika posjećenost donijela i gužva na putu Tuzla-Lukavac kao i usporen saobraćaj prema Puračiću. Za prolazak pojedinih dionica potrebno je i do 45 minuta. Naš Adnan Ćebić je u Puračiću. Adnane, kakva je danas posjeta i kakve slike prevladavaju na jednom od najpoznatijih vašara na ovim prostorima?
4: Pa upravo tako kao što si kazala, Miheta, i danas je veliki broj posjetilaca ovdje na 163. Puračkom vašaru. Evo, kazala si da su velike kolone i mi smo, dakle, bili u toj koloni koja je dolazila, dakle, iz pravca Tuzle ka, dakle, Puračiću. A kolone su u tom momentu kada smo dolazili bile od samog Lukavca do Puračića. 163. Purački vašar je zapravo tradicija koja oslikava ovo područje. Dakle, Puračić je upravo poznat po samom vašaru i gdje dolaze brojni posjetitelji, ali i brojni izlagači, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i šire iz zemalja regiona. U nastavku ću o samoj tradiciji, o historiji Puračkog vašara, ali i onome što je zapravo obilježilo već ovogodišnji vašar, obzirom da je on počeo juče, da završava sutra, razgovarati u nastavku sa predsjednikom mjesne zajednice Zlatanom Turkićem. Zlatane, evo, kažete nam drugi dan vašara, da li ste zadovoljni i kako ocjenjujete ono što je bilo jučer i evo već danas možete sumirati ova dva dana?
5: Pa evo, možemo reći, jeli, 163 godine tradicije i jeli samog simbola Puračića, što znači da ovaj vašar predstavlja jeli sam Puračić u cijeloj Bosni i Hercegovini, jeli, evo, možemo reći i šire. Pa evo, Puračić, vidjeli ste i sami, znači velike su kolone, ljudi vole tu manifestaciju, dolaze i rado tu i evo, ovaj, vidite i sami, ulice su pune, prodavci izlažu svoju robu i to je nešto što evo, ljudi jeli, žele da izađu malo iz svakodnevnice i da se opuste i da uživaju.
4: Nije malo više od 160 puta organizovati ovo svi vaši prethodnici. Znamo da je to, da tako kažem, velika obaveza vas koji ste u samoj organizaciji. Ali evo, kazali ste mi u neformalnom razgovoru da ovdje zaista su došli ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i da to dolazi organizovano.
5: Tako je, pa vidite, svaki dan ovdje dođe nekoliko organizovanih autobusa, grupe ljudi, znači iz cijele Bosne i Hercegovine, ovaj, agencije jeli, organizuju dolazak u Puračić na vašer i ovaj, to je jeli, jedan razlog više da dođu u Puračić evo, i da posjete ovu manifestaciju.
4: Šta imamo ovdje zapravo? Ko su izlagači? Jeste li vi zadovoljni ova dva dana? Više od 100.000 je prošle godine bilo posjetilaca. Jesu li takva očekivanja i sada?
5: Pa tako je. Mi imamo informacije da otprilike 100 do 150.000 ljudi prođe svaki vašer jeli, kroz Puračić. Što se tiče izlagača, jeli, ovdje imamo razni izlagača, razne robe iz cijele Bosne i Hercegovine, znači od visočkih suhomesnatih proizvoda do naše domaće jeli, puračke halve i tako dalje. Ovaj, gledali smo da imamo raznovrsnu robu, jeli, da imamo šta ponuditi svim generacijama i da evo, jeli, to bude još jedan razlog više za dolazak u Puračić.
4: Gdje je najzanimljivije? Je li to možda gore, da tako kažem, na vašarištu gdje su po najviše dolazi mališani? I u ovim nekako satima poslijepodnevnim je vjerovatno po najviše ljudi i oni koji radi mogu sa djecom i sa ostalima doći ovdje.

0: Pa evo, malo prije smo pričali o tim ekskurzijama, je li oni dolaze u ranim jutarnjim satima i provedu tu cijeli dan na Vašeru, ali u ovom dijelu, je li u ovoj ulici gore do Luna Parka, slabije je posjećen Luna Park po dani, ali evo u večernjim satima, je li očekujemo dolazak i djece, ali tinejdžera, omladine, jeli, gore u Luna Park, gdje se on onda puni i to daje još bolju dimenziju, jeli.
1: Pretpostavljam da već sada, kada je ovaj u toku i kada se završi, već počinju pripreme za naredni Vašar, a nije lako organizovati sve to, evo kazali smo koliko već postoji.
0: Pa vjerujte, u pravu ste, sama organizacija Vašara, jeli, traje cijelu godinu dana i evo, kao što smo malo prije rekli, jer to je 163 godine tradicije koju evo preuzeli smo mi mlađe generacije i moramo to pokušati održati, jel, evo, to je nešto što ljudi hoće i žele i mi moramo, jel, to njima nastaviti nuditi da bi jel, nastavili tu tradiciju, evo, da bi u Puračić doveli neke nove generacije turiste i tako da.
1: A je li bilo neki problema tokom prvog evo, i drugog dana ili je sve proteklo uredno?
0: Pa, za sad je sve u redu, evo, mi smo se potrudili, jel, kao organizacioni odbor da predvidimo te sve neke, jel, mogućnosti i probleme koji bi se mogli desiti na terenu i za sad je sve u redu.
1: Sutra nas očekuje još posljednji dan, je li tako?
0: Sutra je posljednji dan Vašera, znači on otprilike traje možda malo kraće jer pojedini izlagači već rasprodaju svoju robu, jel, i napuste sam Vašer, ali evo, možemo očekivati sutra, jel, do nekih otprilike 22-23 sata da traje.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama.
1: Eto, dakle, čuli smo, Vašar traje još sutra, tako da oni koji nisu iskoristili priliku da dođu prvi dan ili drugi večeras, dakle, mogu to uraditi sutra, a svakako mogu vidjeti štošta ovdje, evo, kako kažu, od igle do lokomotive mogu pronaći i na ovogodišnjem Puračkom Vašaru.
2: Hvala našim kolegama. Puračić ovih dana čuva tradiciju kroz Vašara, a Tuzla se priprema za manifestaciju koja njeguje dječju književnost i kreativnost. Na konferenciji za medije najavljen je 23. Međunarodni dječji festival Vezini most. Festival će i ove godine okupiti mlade čitaoce, pisce i ilustratore uz bogat program i dodjelu nagrada za stvaraloštvo u oblasti dječje književnosti.
3: Uoči samog njegovog svečanog otvaranja, Udruženje prijatelja knjige Mali princ predstavilo je bogat četverodnevni program ovogodišnjeg Vezenog mosta. Organizatori ističu da festival ostaje virni čuvar dječje mašte i kreativnosti, a Tuzla ponovo postaje regionalno središte pisane riječi za najmlađe.
4: Ove godine, kao i standardno, imamo dodjelu nagrade Mali princ. Imamo dvije kategorije. Prva kategorija je dodjela nagrade Mali princ za kreativni doprinos stvaralaštvu u dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini.
3: Vezeni most već odavno nije samo najznačajniji međunarodni dječji festival. Ova manifestacija je postala način življenja, razmišljanja i promišljanja o djeci. Cilj je poslati poruku zajedništva, zajednički komunicirati kistom, plesom i izraziti emocije na taj način, poručili su organizatori festivala. Najprestižnije priznanje nagrada Mali princ za životno djelo ove godine odlazi u ruke istaknutom književniku Todoru Bjelkiću za njegov neizbrisiv trag i dugogodišnji doprinos razvoju dječje literature u Bosni i Hercegovini. Festival slavi i autore koji su obilježili ovu godinu. Nagradu Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti u konkurenciji domaćih autora osvojila je Nura Suljkanović. Jedan od nominovanih pisaca je i Ismet Bekrić, koji nije krio svoje veliko oduševljenje festivalom Vezeni most. Svi festivalski programi počinju već sutra. Svečana dodjela nagrada i bogat prateći program za djecu i odrasle održavat će se na nekoliko lokacija u gradu, donoseći prepoznatljivu šarenu jesensku čaroliju u Tuzli.
2: Sportske aktualnosti večeras priprema kolega Dino Dropić. Dino, dobroveče, šta izdvajaš na Evi?
5: Dobroveče, Mitheta, tebi, naravno dobroveče i našim gledaocima. Pa kada pitan večerašnji sport dnevnik, svakako govorimo o nogometnoj ligi prvaka koja se nastavlja nakon reprezentativne pauze.

0: pauze, dok nakon nekoliko odgađanja sutra počinje i nova sezona u muškoj rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, ali svakako evo opširnije o svemu tome u sportskom bloku.
1: Dino, hvala ti.
0: Molim.
1: Nakon sporta slijedi vremenska prognoza. Od 20 sati podsjećamo emisiju Aktuelno s Muamerom Zukićem. Hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 6, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 1 do 6, a najviše dnevne od 12 do 17 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni.
2: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije. Birajte TK Radio.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne, stabilne, vremenske prilike, pozitivno će djelovati na većinu ljudi, pa čak i na Almira. Tokom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje oblačenju, što se stalno sugeriše Abdullahu koji dolazi na posao bez potkošulje i kratkih rukava, obzirom da će nakon razvedravanja biti nešto svježije, međutim to na njega nikako ne utiče. Moglo bi uzrokovati poteškoće hroničnim bolesnicima poput mene uz postepeni porast temperature vazduha, sa odmicanjem dana posuda toplije i ugodnije, preporučuje se manje rada, što upravo želi da ispoštuje Riki.